0: Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
1: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu je mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
2: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih, da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te Gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je probleme. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema, to je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate nakon tri utakmice, imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić. Jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moj iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako, jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo evropske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, da. To znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, bravo smo Hrvatsku sa Panamom. Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu, nikom drugom i nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti, ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavno, nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja je razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja velo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmljiv. Evo, gledam sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama gospodine Magdiću hvala i do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih, da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je probleme. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate nakon tri utakmice, imat ćete jednu otrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić. Jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moj iduće pitanje je, kad se isčita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako, jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: Rekao. To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometnih reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, da. To znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, bravo smo Hrvatsku sa Panamom. Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu, nikom drugom i nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila veliki uspjeh i ja sam siguran da može napraviti, ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavna, nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja je razočarala?
1: Uduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmljiv. Evo, gledao sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore, dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sa snem.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih, da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića, zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjed, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate nakon tri utakmice, imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić. Jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radio onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo evropske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neke outsider, one su u fizičkom smislu, već čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, gledali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli lopte, nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti, ne u, to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da, da je bude, ali ovoga, da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavno, ej, dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne?
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Uduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmljiv. Evo, gledao sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore, dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: Šesti sati.
1: Počinje posao. I to ne lak posao. I ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i nam.

0: Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U riječkom prometu, barem ovo što sam ja vidjela, dakle u užem centru grada, za sada još uvijek sve mirno, no bacit ćemo oko na naše ceste, sve znate, u Tabakula iz Hrvatskog autokluba, dobro jutro.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Rijeka i svim slušateljima.
2: Hvala lijepa, slušamo vas, Teuta, kakvo nam je stanje?
3: Pa evo, baš točno ste sve rekli, trenutno je vrlo mirno i stabilno na cestama i u Rijeci, ali i na širem riječkom području. Nema bure, vremenski su uvjeti povoljni, a za sada srećom nije bilo nikakvih izvanrednih događaja, niti nesreća. Tako da evo, promet zapravo širom Hrvatske teče neometano. No kroz idućih pola sata do sat vremena naravno očekujemo promjenu situacije i izgušnjavanje prometa. Uz jutarnju špicu očekujemo evo da će se voziti usporenije na gradskim cestama i na riječkoj obilaznici, na istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Jadranske magistrale. Također, evo, ljetni nam je petak, pa samo jedno upozorenje. Ovog popodneva, uz običajenu popodnevnu špicu, očekujemo i veliki priljev vozila na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora pogotovo. Gužve i zastoji mogući su naravno u zonama radova, osobito na autocesti A6. Evo, posjećamo samo, dakle, do 30. lipnja još uvijek su radovi na vijaduktu Zečeve Drage, a isto tako gužve su naravno moguće i u zonama naplata, odmorišta i tunela, te na prilazima turističkim središtima. Evo, uz tako već gustoću prometa koju imamo ljeti, nažalost, češće su i prometne nesreće, pa evo, zbilja molimo sve sudionike u prometu za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak. Uz to, evo, za sve one koji planiraju danas putovati, svakako savjetujemo da na put ne kreću za najvećih vrućina, već da putovanje svakako planiraju u doba dana kada sunce nije na svom vrhuncu, jer evo, za slučaj da nastanu zastoj, naravno uvijek je puno neugodnije stajati u koloni na suncu, osobito ako sa sobom nemamo dovoljne količine tekućine, pa evo samo jedan mali podsjetnik. Osim toga, evo, u pomorskom prometu nema poteškoća, sve linije plove prema rasporedu, no također evo tijekom dana zbog povećanog priljeva vozila koji očekujemo, naravno moguća su nešto duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Evo, toliko za sada, nadamo se da će svi koji danas putuju kamo god išli sretno stići, a evo, to je to od nas za sada.
2: Nadamo se i mi, pomalo i sigurno svima, želimo sretan put. Teuta, vama hvala lijepa i pozdrav cijeloj ekipi. Ugodan dan.
3: Lijep pozdrav, hvala također. Do slušanja.

I evo ga naš prvi jutarnji servis u 6 sati na DHMZ-u na Zavižanu je izmjereno 15 celzivih stupnjeva, Parg kod Čabra 19, Crni Lug 11, Pazin 17, Pula 26, Rab također 26, u Senju je 28, a u Rijeci 27 celzivih stupnjeva. Danas pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura od sredine dana, ujedno i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 21 do 26. Gdje smo mi sad 26, već smo mi premašili to dobrano. U Gorskom kotaru i Lici od 13 do 17. Najviša dnevna u Istri i na Kvarneru od 33 do 38, a u Gorskom kotaru i Lici od 30 do 34. Ni Gorski nije šta je nekad bio, išli smo se hladiti u Gorski kotar, sad na 34 celzijeva stupnja, pa i nije to baš neko ohlađenje, dobro, možda s obzirom na naših 38 nešto je lakše, ali baš da ćemo se ohladiti i nećemo. Idemo na isključenja, odnosno prvo jednu obavijest, obavještavaju se građani da će se od danas 26. lipnja do sutra 27. lipnja u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 45 do kućnog broja 29, dakle do kafe bara Skradin, izvoditi nastavak asfalterskih radova, odnosno asfaltiranje završnog sloja kolnika, a ne bogi stanari Vodovodne ulice. Nadam se da će se i ta trakavica već jednom riješiti. Kako bi se radovi mogli nesmetano izvesti, mole se vozači da u navedenom razdoblju ne parkiraju svoja vozila u zoni radova. Dakle, od danas do sutra od kućnog broja 45 do broja 29. Idemo na isključenja vode. Danas 26. lipnja bez vode nam je ulica Bože Vidasa od kućnog broja 35 do 39 i ulica Milutina Bataje od kućnog broja 3 do broja 12. Vi ste bez vode od 8 do 11 sati. Onda Štrosmajerova ulica, kućni broj 2, 2A, 2B, 2C i 2D. Vi ste bez vode od 8.30 do 15 i ulica Sušička, to su Jelenje Dražice, kućni brojevi od 19 do 29 i od 33 do 41, bez vode od 8 do 15 sati. Bez vode i Kastav, ulica Čikovići od kućnog broja 61 do 68, 77 do 89, 93 do 126, 131 do 147 i 300 do 303. Zatim Rubeši od kućnog broja 85 do 85A i od 95 do 189A i Matulji, Frlanska cesta, kućni broj 22, dakle i Kastav i Matulji bez vode od 8 do 11 sati. Danas će bez vode, da, od 8 do 11 sati zbog radova biti i potrošači vode u Matuljima, ulice Put Živica, Turnić, Žrtava fašizma, Braće Milih, Stanka Miliha, Antončićeva, Antona Dubrovića, Križni put, Frlanska cesta, Peraso put i Frana Supila. Vi ste bez vode, dakle, danas od 8 do 11 sati. I za kraj ćemo još struju provjeriti. HEP javlja da je, dakle, danas bez struje Jelenje, Gornje Jelenje, vikend naselje Lepenice od 8.30 do 10.30 bez struje, zatim Opatija, odnosno naselje Ičići, ulica Puhari, ulica Šori od kućnog broja 114 do 121 i Mačuki, svi brojevi i Boni, svi brojevi od 8.30 do 14 sati i do Gorskog kotara u Vrbovsko, ulica Mrzle Drage, Tuk, Stubica i Nadvučnik bez struje od 8 do 14 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
11: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljnijih dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
2: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo. Ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
1: Jutarnja kronika.
2: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivanka Zorić.
6: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počet će paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večera će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih europskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
7: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
8: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
7: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
8: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca jer malo tko želi raditi u opasnim stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
9: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
7: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić održat će konferenciju za novinare na kojoj će se osvrnuti na ključne izazove u zaštiti djece tijekom ljetnih praznika. Upozorit će na rizike i opasnosti kojima su djeca izložena te dati preporuke za povećanje njihove zaštite.
8: Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. Dva dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
10: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra.

0: Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konsistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
1: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje.
0: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
2: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monark koji je otkrio koliko plaća poreza.
3: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
5: Koliko je Šekspirovo telo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso, u snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama, ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
6: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome? Nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
5: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
6: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem i iskustvom karijera.
7: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
5: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
8: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
5: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ove ćete balet htjeti pogledati više od jedanput, no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
3: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
9: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
10: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti, kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
9: Simfonijski orkestar nedavno

0: završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koje su upisale i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnica i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova, solistica i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazbe i grad, počinje u 21 sat i 15 minuta.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 16 minuta, još samo podsjećamo.
2: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistorij. Biće jako vruće s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
3: Dobro vam jutro iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandri. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
4: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
3: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
4: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom se kupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu s to, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
3: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
5: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to ono nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije to bio moj primarni cilj. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
3: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
6: O utakmicama trećega kola u skupinama D do F, Lovrko Magdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. Na utakmici u New Jerseyu Sané u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angulo u devetoj, te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi Pepe u 7. i 64. minuti. Njemačka i obala bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U Esku pridodala su Japan Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga. Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas City-u, autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Mastori u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D, Paragvaj, Australija bez 15 pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim Državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih Država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
7: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
8: Nakon 5 godina Vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima. Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strijelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
7: Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu s vladoši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
1: Oglasi.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva. Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Par kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18. Gradište kraj Županje i Osijek 19. Bilogora i Knin 20. Malinska i Ploče 23. Zadar 24. Hvar, Makarska, Mali Lošin i Rab 25. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula, Zračna luka, Rovinj i Šibenik 26 stupnjeva. Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoju lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podnove lebita lokalno na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
11: Oglasi. 95,1 102,7 104,7.
12: Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro vam Radio Jutro, u 7.30 želi vaša jutarnja ekipa. Ponovno ste s nama, Luce, Lučo i Mateja. Nadaju se da ste se već razbudili, da je pala barem prva kavica evo kod nas, pa bome i druga. Ovako nam je stanje, toplo je već, izašli smo malo na balkon, baš onako neugodno, rekli bismo. 28. u Rijeci u 7 sati, Zavižan 15, Parko Čabra 20, Delnice 16, Pazin 18, Pula 28, Rab 26 i u Senju 27 celzijevih stupnjeva. Pretežno vedro danas, mjestimice sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana ujedno i sjeverozapadni vjetar, more mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura u Istri i na Kvarneru od 21 do 26, iako smo to isto već premašili, u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 17. Popodne u Istri i na Kvarneru od 33 do 38, jej, u Gorskom kotaru i Lici od 30 do 34 celzijeva stupnja. Promet miran, još uvijek malo uspavan, očekujemo gužvicu uskoro, pogotovo Hrvatski autoklub, rekli su nam i jutro su izvještaju da očekuju pojačan promet jasno i logično prema moru. No za sad na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Lagano se već gužva u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, ali za sada bez nekih izvanrednih situacija. U pomorskom prometu također nema poteškoća, očekuju se gužve, jasno u trajektnim linijama. Ma dobro, pa šta sad? Sretan put! Viš kako ja sam u sebe izvučem. Ugasiš mikrofon i dobro. No, evo nekoliko informacija da mirno počne dan građanima u stanovnicima, odnosno vodovodne ulice. Od petka, 26. lipnja, dakle od danas do sutra, 27. lipnja, od kućnog broja vodovodne ulice 45 do kućnog broja 29, to je kafe Bar Skradin, izvodit će se nastavak asfalterskih radova, odnosno asfaltiranje završnog sloja kolnika. Kako bi se radovi mogli nesmetano izvesti, mole se vozači da u navedenom razdoblju ne parkiraju svoje vozila u zoni radova. Bez vode danas ujutro u Rijeci, ulica Bože Vidasa, Milutina Bataje, Štrosmajerova, Jelenje Dražice, Sušička, Kastav Čikovići, Rubeši i Matulji Frlanska cesta. Također u Matuljima zbog radova, ulice Put, Živica, Turnić, Žrtava fašizma, Braće Milih, Stanka Miliha, Anton Čičeva, Antona Dubrovića, Kružni put, Frlanska cesta, Perasov put i Frana Supila. I bez struje danas Jelenje, Gornje Jelenje, zatim Ičići, Puhari, ulica Šori, Mačuki, svi brojevi i Vrbovska ulica, Mrzle Drage, Tuk, Stubica i Nadvučnik. To je to.

0: Bacam oko na naslovnicu Novog lista. Sljedeće su teme: voda skuplja u Rijeci, Čabru i Vrbovskom, jeftinija u Opatiji i Delnicama. Dakle, riječkom kućanstvu račun porast za gotovo 50%. Svijet, velika tragedija, u manje od minute potresi razorili sjever Venezuele. Zagreb, nema više vjesnikovog nebodera. I sport za kraj, kaže Dalić, nismo na razini na kojoj trebamo biti, puno bolje to izgleda na treningu. I kaže Kek, mladi imaju karakter i žele se dokazati.
1: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
2: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
3: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
4: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
2: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen stan setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
3: Tvoje mjesto za druženje. Pivo Heineken 0,4 litre, euro 15 centi. Chips Lays, slani ili paprika, euro 89. Tommy, znaš što voliš?
4: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

0: Asfalt se doslovno topi zbog visokih temperatura.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro.
1: Topi se topi. Pa Kal, danas 28. u 7 sati, idemo i do 37. ili 38. Dakle, vruće, crveni meteo alarm za Rijeku. Danas je Međunarodni dan protiv zlouporabe droga i nedozvoljeno korištenja opojnih tvari. Poznati kao Svjetski dan borbe protiv droga obilježava se svake godine 26. lipnja, a ustanovljen je od strane Ujedinjenih naroda s ciljem podizanja svijesti o razornom globalnom utjecaju ilegalnih droga na pojedince i društvo, te promicanja prevencije, liječenja i oporavka. Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru danas uputiti prijedlog novog zakona u ugostiteljskoj djelatnosti s glavnim ciljem suzbijanja neregistriranog kratkoročnog najma smještaja i uvođenja registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Novina je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzoru uz Državni inspektorat uključiti i Carinska uprava i komunalni redari. Međunarodna konferencija o priuštivom stanovanju, stanovanje bez granica, od EU politika do lokalnih praksi. Konferencija se bavi rješavanjem stambene krize i pronalaženjem modela za priuštivo i zadružno stanovanje. Živi bili pa vidjeli. Svečano potpisivanje sponzorskog ugovora između INA-e i Hrvatskog košarkaškog saveza i jedinstveni košarkaški spektakl na maloprodajnoj lokaciji INA Kvarner. Danas se događanju će prisustvovati kompletna muška seniorska reprezentacija predvođena našim NBA zvijezdama. Počinje Retropatija, koja će se održati na više od 15 festivalskih lokacija, a posebna energija tijekom sva tri dana vladat će u centru Žerve. U Kortilu Pomorskog fakulteta u Rijeci u 21 sat počinje putovanje raskošnim svijetom barokne glazbe. Gala koncert, četirigodišnja doba Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom maestra Valentina Egela uz izvedbu Vivaldijevog najpoznatijeg dijela, kako se zove i koncert, četirigodišnja doba. Povijesna jezgra grada Cresa ovoga vikenda po treći put ugostit će fantasy festival Isle of Wonders. Idemo u jednu zgodnu šetnju za kraj. Pod nazivom Riječki korovi vodi umjetnik Igor Eškinja, a temelji se na njegovom dugogodišnjem istraživanju riječke urbane flore, korova i bioraznolikosti lučkog grada. Kroz interpretativni obilazak sudionici će upoznati i skrivene slojeve grada i biljke koje rastu na rubovima urbanog prostora, otkrivajući drugačiji pogled na riječki krajolik. Budući da je pred nama pravi ljetni vikend, ima toga zaista puno događanja, nešto koncerata, nešto izložaba, nešto filmova, pozvat ćemo vas naravno u našoj rubrici Kamo danas u 8.30. Evo jednog simpatičnog maila, baš nam je bilo slatko to pročitati. Ekipa iz laboratorija rade u zdravstvu i cijelog radnog dana vremena svira im naša radio postaja, pa onda imali su jednu glazbenu želju koju su čuli u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Riječ je o pjesmi Reci da još nije kasno. Morala sam priznamić vidjeti o čemu je riječ. To je mladi pjevač Petar Brkljačić. Pa draga ekipo iz laboratorija, nikad nije kasno. Uz što manje analiza ili što već radite u tom laboratoriju, nek vam petak prođe ugodno i mirno uz Radio Rijeku. Svima želimo dobro jutro.

0: Made po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
1: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar. 25. festival teatra Omišalj Čavle predstavlja Kako misliš mene nema u produkciji Teatra Exit. U petak 26. lipnja u 21 sat na trgu Prikešte u Mišlju dođite pogledati maestralnu izvedbu Amara Bukvića i Filipa Juričića u predstavi prepunoj glumačkih transformacija koje ćete zasigurno pamtiti. Ulaz je slobodan. U slučaju kiše, društveni dom Omišalj.
2: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Bio je to blok Žena pobjednica, Mika 2025. Irena Grdinić i 2026. Done, evo i službenog upozorenja, službenog priopćenja 112 za Riječku regiju danas 26. lipnja. Crveno upozorenje na iznimno visoku temperaturu, odnosno toplinski val. Dakle, upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku javlja operativni centar civilne zaštite. 8.31, dobar vam dan ili dobro jutro, možda onim sretnicima, kako kome. Nastavljamo s glazbom. Ponovit ćemo najavicu gala koncerta barokne glazbe u Kortilu Pomorskog fakulteta u 21 sat. Koncert 4-godišnje doba Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom maestra Valentina Egela uz izvedbu Vivaldijevog najpoznatijeg dijela, po kojem je dakle koncert i naslovljen, 4-godišnja doba. Povijesna jezgra grada Cresa ovoga vikenda po treći put ugostit će super atraktivni fantasy festival Isle of Wonders. Do 28. lipnja u Rijeci se održavaju 26. dani slovačke kulture. Od 10 sati na gatu Karoline Riječke bit će održan kulturni program domaćih i gostujućih skupina uz gastronomsku ponudu slovačkih specijaliteta i suvenira. U 19 sati u art kvartu Benčić počinje vođena tematska šetnja Riječki korovi. Šetnju vodi umjetnik Igor Eškinja. U 19 sati u zajednici Italijana počinje koncert Prozor u svijet klasične glazbe, na kojem prvi put zajedno nastupaju nagrađivani glazbenici Matej Mijelić na violini, Luka Galuf na violončelu i Jan Niković na klaviru. Malo poezije u 18 sati na Botelu Marina, festival poezije Mora. Osim autora pjesnika u glazbenom dijelu sudjeluju kantautor Neven Barac i Nikita Ibišević. Malo smijeha u 9.30 na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija održava se humoristični program Kuc Kuc Kabare u 21.30. Idemo i do Palaha. Od 21 sat Palah prepušta glazbenu selekciju članovima kluba za mlade Palah. Na programu je Moj život je novi val, slušaona posvećena riječkom novom valu, eksiju zvuku 80-ih i raznoj glazbi iz tog vremena. U Astronomskom centru Rijeka u 20 sati održava se planetari program Prvi svemirski letači o pionirima astronautike, a u 21 sat prikazuje se film Neukrotivi svemir, izvor života o otkrićima u astronomiji. Uf, traje ovo, a? Škrljevo, 18. susret Klapa počinje u 20 sati u domu Škrljevo, a Selce u 20 sati u centru Selca počinje Music Festival 2026. koji donosi nastup brojnih folklornih skupina. Moramo do Opatije, naravno, jer danas počinje dugo očekivani vikend Retro Opatija, koja će se održati na više od 15 festivalskih lokacija, a posebna energija tijekom sva tri dana vladat će u centru Žerve, gdje ovogodišnji Dress Up Corner dolazi u najvećem i najambicioznijem izdanju do sad. Sudjeluje više od 20 izlagača. Za kraj ćemo do Novalje, 24. izložba Paške ovce i Paškog sira počinje u Novalji na Rivi, dakle prvi festival hrvatskih zaštićenih i tradicionalnih proizvoda. Imamo nekoliko filmova u Art kinu, ujutro u 10, Dobro jutro kino, film se zove La Gracia, a onda u ljetnom Art kinu na večer igra Igrani u nepoznato u 21.15, prije toga u 17.30 Milioni na otoku. E sad stvarno mislim da smo sve prošli i da vam nemam više šta za reći.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija. On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
6: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

0: време за време.
1: I evo, malo prije smo rekli da je došlo i službeno upozorenje na opasne vremenske pojave za Rijeku. U crvenom smo alarmu, iako nam je toplo, već od ranoga jutra, jedno, mislim da je 27 bilo u pet kad smo došli, tako da nije čudo da se penjemo. Evo, sad smo već na 28, idemo i do 37. Ha dobro, ćemo nekako. Igor Lisac je s nama, on će nas uputiti u situaciju detaljnije. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Slušamo vas.
2: Što se tiče alarma za Rijeku, je da cijeli sjeverni Jadran je upaljen. Crvena opasnost, znači vrlo velika opasnost toplinskog udara. Što se tiče stvari koje treba pripaziti, govorili smo ovih dana, ali možemo i ponoviti. Znači, pit puno tekućine, izbjegavati kavu, gazirana pića, alkohol, ne izlaziti van od 10 do 17 sati kada su najveće vrućine, nositi svjetliju, lakšu odjeću, klime, odnosno rashladne uređaje, ne stavljati na puno nižu temperaturu od vanjske. Znači, medicinari preporučuju da je 7 stupnjeva, oko 7 stupnjeva niže od vanjske, jesti lakšu hranu, juhe, povrće, voće i tako dalje. Ali u biti to, na toga smo se naslušali ovih dana.
1: Da, jedino ovo s kavom vam ne mogu to. To ne možemo provesti u djelo, jednostavno mislim da to nije moguće. Ali dobro, no ajmo dalje.
2: Dobro, što se tiče cjelokupne situacije, i dalje smo, znači, pod utjecajem anticiklone prizemno, te grebena po visini, i nad našim područjem je vedro, tek je ponegdje mjestimica sunčano uz malu na oblaku, to na sjeverozapadu Istre. Što se tiče vjetra, puše slaba bura, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 28 stupnjeva, minimalna je bila 26, a jučer maksimalna 37 stupnjeva. Tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 50%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama: Crni Lug 14, Zavižan 16, Gospić Delnice 19, Otočac, Plitvička jezera 20, Pazin Plata 21, Ogulin Park 22, Klana Učka Poklon 24, Malinska Opatija Viškovo Kastav 26, Kukuljanovo Kostrena 27, Mali Lošinj, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Grobni 28, Porer, Senj, Sveti Ivana, Pučini, Vransko jezero na Cresu, Dobrin 29, Crikvenica, Pula, aerodrom Krk, aerodrom Cres, Silba 30, te Pula 31 Celzijev stupanj. Minimalne temperature zraka u Gorskom Kotaru i Lici se kreću od 13 do 17, a na preostalom dijelu područja od 22 do 26 Celzijev stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Mali Lošinj, Opatija mjere 24, Rab 25, Sveti Ivana Pučni 26, Malinska i Pula 27,9 stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1019 hektopaskala, te je u blagom porastu. Što nas očekuje s vremenom danas? Pa dani koji slijede će biti dosta slični, tako da se danas očekuje pretežno vedro vrijeme, tek mjestimice sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana također jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru se očekuje od 33 do 38, a u Gorskom Kotaru u Lici od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u subotu, rekli smo, dosta slično vrijeme, pretežno vedro, poslije podne ponegdje sunčano uz malo na oblaku, puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i navečer bura, a tijekom preostalog dijela dana sjeverozapadni. A more će biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka još blago raste. Prek sutra u nedjelju gotovo identičan dan, ukratko možemo reći samo sunčano, većinom slab vjetar, bura, pa sjeverozapadni i jugozapadni, a temperatura zraka i dalje blago raste. Ostali dan i ponedjeljak, početak tjedna, nastavlja se slično vrijeme s mogućnošću za poslijepodnevni porast na oblake praćen slabom kišom.
1: Dobro, o ostalim danima ćemo, Igore, ostalih dana. Neka pred nama onda vikend da se znamo pripremiti. Hvala lijepo na izvještaju, čujemo se još danas. Lijep pozdrav i ugodan dan.
2: Hvala vama, ugodan dan i do slušanja još kasnije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Iz ravnateljstva civilne zaštite poslali su jutros upozorenje zbog toplinskog vala. Za danas je na snazi crveno upozorenje za Riječku i Splitsku regiju, a narančasto upozorenje za Dubrovačku regiju. Prognozu vremena poslušajte na kraju emisije. Riječki SDP kritizirao je poskupljenje vode građanima Rijeke za 37% koje su od 1. srpnja, kako je rečeno jučer u programu Radio Rijeke, najavili iz KD-a vodovod i kanalizacija. Ocijenili su SDP-ovci da je riječ o ozbiljnom udaru na standard građana. U priopćenju navode kako gradska vlast umjesto odgovornosti nudi izgovore, te poručuju da građane više ne zanima tko je što naslijedio, nego zašto su im računi sve veći. SDP proziva i gradonačelnicu Ivu Rinčić i HDZ zbog, kako tvrde, prebacivanja odgovornosti na državne propise, podsjećajući da je uredbu na koju se pozivaju donijela vlada predvođena HDZ-om. Ističu i nedavno poskupljenje odvoza otpada te zaključuju da građani zaslužuju učinkovitije upravljanje gradom, a ne nova poskupljenja. Možemo Rijeka upozorio je da će najavljeno poskupljenje vodnih usluga poništiti učinak nedavnog smanjenja poreza na dohodak za velik dio građana. U priopćenju pišu da su još u ožujku tražili pravovremeno informiranje o novim cijenama, te kritiziraju činjenicu da su građani, kao i kod poskupljenja odvoza otpada, dovedeni pred gotov čin. Kažu kako gradska vlast nije odgovorna za zakonsku obvezu usklađivanja cijena, ali jest za izostanak mjera kojima bi se od rasta životnih troškova zaštitili umirovljenici, socijalno ugroženi i građani s nižim primanjima. I Lista za Rijeku osudila je novo poskupljenje vodnih usluga u Rijeci. Od gradske vlasti traže javno predstavljanje svih elemenata novog cjenika, analizu učinka na građane i financijsku analizu poslovanja riječkog vodovoda i kanalizacije uz mjere kojima bi se ublažio učinak poskupljenja. I još ćemo u svijet. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 57000 ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno vedro, tek mjestimice sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana također jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Podsjetimo, za Riječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog vrlo visokih temperatura zraka. Ona najviša dnevna na Kvarneru i u Istri bit će od 33 do 38, u Gorskom kotaru i Lici od 30 do 34. A najtoplija u Hrvatskoj trenutno je Pula, tamo je u 8 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj. U Crikvenici je 30, u Rijeci, Rabu i Malome Lošinju 28, u Opatiji 26, na Pargu kod Čabra su 22, a u Crnom Lugu je 15 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Od 27. lipnja budite retro, plešite u disco groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
0: Normalno!
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
4: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: 9:18, dobro vam jutro i odmah u glavu gremo delat u čekaoni naše ordinacije. Jedan uporni već 10 minuta, očito baš jako, jako treba pregled, pa idemo onda odraditi sve vas koji i danas imate nešto za reći, nešto se potužiti u idućih otprilike pola ure, a dosta ste i pisali, tako da moramo sve to nekako zgurati u ovu našu današnju tužibabu, pa predlažem da odmah mi krenemo. Pa, halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Dubravka Rahelić Mihaljević.
0: Gospođa Dubravka Rahelić, dobar vam dan, poštovanje.
1: Vežićanka, Vežićanka.
0: Boko Vežica, Mateja Krmpotić, isto Krimeja.
1: Ovako, slušam. Lijepo vas molim, ja bih pohvalila konobaricu Teu iz ŠRD Kantrida. Meni je bilo slabo, odvela me do stola, dala mi je čašu vode sa ledom i limunom.
0: Bravo.
1: I predlažem da je uprava Portića da veću plaću.
0: Veću plaću za Teu, može, potpisujemo. Jel vam bilo bolje, jel vam bilo bolje cukara i vode?
1: Puno
0: kad
1: bolje.
0: Vam... Bravo, bravo, bravo, baš
1: gospođa
0: nam je drago.
1: Gospođa Matea Krmpotić sa Krimeje.
0: E.
1: A ja Vežićanka i Kostenka.
0: E, dobro, dobro, tu smo negdje, Krimeja, Trsat i to, glavno da smo na istoku, ha?
1: Tako, ugodan dan vam
0: također,
1: želim.
0: Bog, bog.
1: Bog, bog.
0: Eto, Teji, veću plaću. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Čujte, nikad ne znamo za prognozu za Hrvatsko primorje. Reče se uvijek za Istru, Kvarner, Gorski kotar, a kada je Hrvatsko primorje?
0: Kako mislite to, gospođo, Hrvatsko primorje?
2: Bakra nini, Bakarac ni Kraljevica, neće reći da je Kvarnera. Nego s primorja.
0: Mm-hmm, s primorja.
2: E, va Jugoslavije se pisalo Crikvenica, Hrvatsko primorje.
0: E, Jugoslavijo moja.
2: To se je pomištilo, a mi nismo Kvarner. Kvarner more biti Opatija i on je otoci Cres, mali Lošinj. Ali ovo ne. I teško, mislim, jako nam je krivo. Ja imam 84 godine, kad čujem prognozu, mene jako draga ova osoba. Ali svi govore za Kvarner.
0: Dobro, dobro, malo ćemo mi isto baciti
2: Hrvatsko
0: oko onda i
2: primorje.
0: Na Hrvatsko primorje,
2: Hrvatsko
0: pa ćemo mi
2: primorje.
0: To odraditi idući
2: hvala
0: put.
2: Lipa.
0: Može, hvala i vama,
2: Bog,
0: pozdrav Hrvatskom primorju. Halo, dobar dan.
3: A, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Sam dobili radio Riku.
0: Jeste, u eteru ste, slušam vas ja i svi ostali.
3: E, bravo. Pa jedna tužiba do neba.
0: Ajde.
3: Imamo novu gradonačelnicu, imamo novoga pametnoga direktora od vodovoda.
0: Dobro.
3: I onda ćemo imati 37% skuplju vodu.
0: E, skoro 50% cijena gore, a?
3: E, tako vište to ima. To je veselje o našem gradu Riku, Rike i okolice.
0: Veselje, kako ste rekli, do neba.
3: Rekao, još su rekli da će gore Neder malo pojeftinet.
0: E.
3: Komu će pojeftinet gore ni 5 ljudi. Samo dok. Kada će pojeftinet, samo ne biva 5 ljudi.
0: I Opatiji će pojeftinit.
3: Joj, majko, mila, koja je to filozofija.
0: A ništa, ćemo se manje tuširat.
3: A nisam siguran.
0: Ne? Pa će biti ugodno u autobusu kad uđete, ha?
3: Sad ne idemo smetni voljku za letni vrt, pustinju ćemo stvoriti radi cijene od vodine.
0: Cijeli vrt će umret, mi ćemo malo smrditi, dobro je, idemo dalje.
3: Ajde.
0: Hvala vam, ajde, čao, bok, bok, halo, dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Ovako, imam jednu tužibabu na općinu Viškovo.
0: Mm-hmm, slušamo.
4: Ovdje u Klićima autobuska stanica, znači dva su ulaza, prvi i drugi, nema obilježenog pješačkog prelaza. Djeca idu u školu i ljudi idu na autobus, a ovdje divljaju 100 km na sat. Znači kad bi bilo označeno da su tu autobuska stanica, pješaci, mm-hmm. ali ništa od toga.
0: Mislite da onda ne bi divljali?
4: A sigurno da ne bi.
0: Dobro, Ok, hvala vam na tuži, babi, pozdrav, bok, bok. Kaže mail da ponavlja upit vezan uz dovršetak horizontalne prometne signalizacije u ulici šetalište Ivana Gorana Kovačića. Prošlo je 7 dana od mog prethodnog upita. Odgovor na pitanja zbog čega iscrtavanje nije dovršeno i kada se očekuje završetak istih još uvijek nisam dobila. U međuvremenu u ulici nisu poduzete nikakve aktivnosti, dok se horizontalna signalizacija izvodi na drugim prometnicama u gradu, u našoj ulici gotovo mjesec dana nakon asfaltiranja još uvijek nije iscrtana uzdužna središnja razdjelna crta. Molim informaciju o planiranom završetku radova. Informaciju za sad logično još uvijek nemamo ni mi. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: A pozdravljam se u Hrvatskom primorju, ono vas puka zvala prije.
0: I ja vas. Jeste vi tako. Hrvatsko primorje ili Kvarner?
5: Ne, ja sam Kirata Kirija u Hrvatskom primorju. I vam smo pisali na pismi Sekvenica Hrvatsko primorje, što je Šiorica rekla.
0: Da.
5: I ta. E,
0: da.
5: Pa malo vratite, malo navratite taj naš naziv, nekako ste nas zaboravili. Skroz.
0: Zaboravili smo vas. Tako. Evo, je, ja ću se potruditi osobno vratiti, može?
5: More.
0: Ajde, bog i se. Čao. Dobar dan i vama.
6: Dobar dan. Ma ja sam bio zvao još prije jednu godinu dana, čini se na policiju, kad je bio onaj vaš gospodin, drugi policajac, ne ga zove, gospodin Mataja, ili kako čini mi se. Znači, još prije godinu dana je nešto obećao da će se poduzeti na Preluku, konkretno tamo, gdje je kao i ono, znači tamo su dvije autobusne stanice, isto nema pješačkog prelaza. Pa je rekao gospodin, znači gleda da će nadležne službe koje odgovora malo razmotriti, ali vidim da se ništa nije desilo. Tamo je dosta veliki promet. I šta ljudi idu preko i tamo se parkiraju i sad pogotovo po ljeti idu na plažu. Djeca trče po onoj cesti, a ne znate imate vi prednost ili onaj koji ide s autom. Jer pješačkog nema u krugu kilometar. Prvi je kod Hiltona tek.
0: Da.
6: Pa ne znam gdje će se prelaziti.
0: Dobro, ok, hvala vam.
6: Pa malo ne znam, podsjetite vi kome nadležam ili Rijeka centru, sportu, kome već ovima Rijeka prometu,
0: može,
6: ne.
0: Podsjetit ćemo, može, hvala vam.
6: Hvala.
0: Ćao, bok. Kaže mail, ovom prilikom bih samo čestitao pod navodnicima poštovanoj gradonačelnici za poskupljenje odvoza smeća i sada poskupljenje vode. Grad na vodi, grad na Riječini. Najskuplju vodu plaćaju građani Rijeke za nastale gubitke nesposobnih ljudi u gradskim tvrtkama. Naravno, isti ljudi vode i dalje tvrtke, bogate se i nemaju nikakvu odgovornost za nastale gubitke i štete. Ovo nije grad koji teče, nego grad koji tone. Svi iz grada Rijeke mogu otići samo do Trsta da vide kako sve funkcionira, garaže, nove fasade, poslovni prostori, odvoz smeća u ranim jutarnjim satima, a ne u podne, sve suprotno nego u Rijeci. Lijep pozdrav u potpisu, jedna od budala koja plaća propale tvrtke grada Rijeke. Dobar dan vam želimo.
7: Halo.
0: Halo.
7: Dobar dan. Zovem iz Kukuljanova.
0: Bok.
7: I imam jednu veliku tužibabu na grad Bakar.
0: Dobro.
7: Ovako, pisao sam i gradonačelniku i socijalnoj radnici, nisam dobio odgovor, a u svezi kako imaju građani Rijeke, odnosno umirovljenici, besplatan prijevoz autotroleju, nisam dobio ni odgovor. Samo se pitam šta smo mi građani u Kukuljanovu drugog reda, da ne može se to napraviti, a jedna od bogatijih gradova, grad Bakar.
0: Dobro, znači, hoćete reći da vi nemate besplatan prijevoz kao riječki umirovljenici, to želite?
7: Tako je, a obzirom da smo i stari i bolesni, evo ja sam osoba sa invaliditetom i često idem u grad kod doktora, moram plaćat prijevoz, evo ga.
0: Dobro, i želite reći da gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić nije odgovorio, ili?
7: Nije.
0: Na vaše upite, dobro.
7: Ni on, ni socijalna radnica.
0: Dobro, hvala vam, pozdrav,
7: hvala vama,
0: bog, čao. Evo jednog slatkog apela, ako možete staviti u emisiju, ma možemo. Apel da ljudi postave vani kantice, bilo kakve, pa i od sladoleda, sa vodom za žedne životinjice, mace, ježeve, dobro i pse vjerojatno, jer vrućine su nesnosne, a ljudi mogu učiniti dobro djelo pomoći i biti dobri ljudi. Pusa od jedne veterinarske tehničarke i hvala, ma baš si slatka, pusa i tebi. Dobar dan i vama.
8: Dobar dan.
0: Slušam
8: evo
0: vas.
8: Ovako, ma htjela bih pohvaliti dečka koji radi na pošti na Viškovu.
0: Aha, dobro.
9: Znači, toliko drag dečko, toliko simpatičan, znači imala sam neki povrat, mm-hmm. toliko mi je pomogao, potrudio se i svaka mu čast. Evo,
0: bravo,
9: znači,
0: dečko.
9: Velika pohvala.
0: Bravo, evo, dečku u pošti.
9: Ne znam mu ime, evo,
0: šteta,
9: ali stvarno,
0: šteta, onda...
9: evo, krasan dečko, ali samo je jedan dečko tamo, druge sve su cure, tako da vjerujem da će znati.
0: A, onda se sigurno crveni, onda sigurno zna o kome je riječ. Pozdrav dečku iz pošte, hvala vam.
9: Hvala vama, pozdrav, čao.
0: Tužibaba ulica Jože Vlahovića, dolina, bez rasvjete nikad ne radi, bez nogostupa, bez pješačkog, promet luđački, slijepo crijevo, glavno da sve plaćamo, možda netko čuje, ovo je doslovno bila takva struja svijesti, tako sam ju i pročitala. Dobar dan.
10: Dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
10: Jesam u eteru?
0: Jeste, jeste, slušam vas.
10: Pa ja bi malo govorila o Vukovarskoj ulici koja je raskopana.
0: Ajde,
10: ja
0: nemojte
10: ne
0: dugo samo, slušamo.
10: Vrema. Ma
0: ajde,
10: neću.
0: Ajde.
10: Znate šta, taman se jedan dio zatvori, asfaltira i ne prođe jedan dana ponovo se prekopava. Pa to je nevjerojatno. A trotoar, ne dao Bog da bi asfaltirali, a ne možeš ni preko ceste proći.
0: Znači Vukovarska ste rekli?
10: Vukovarska, Vukovarska.
0: Dobro.
10: Da, gore prema Pehlinu.
0: Dobro.
10: Od Plodina ne ide pa na gore.
0: Dobro, hvala vam, čao, bok.
10: Doviđenja.
0: Doviđenja.
10: Hvala.
0: Da. Ha, ta mi ljudi nikad nam udovoljiti. Ako se ne radi, se ne radi. Kad se radi, se radi. Ja znam, naporno je. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan želim.
0: I vama.
11: Pozdrav svima. Imam jednu tužibabu na... rijetku, mislim, oftalmologiju, mm-hmm. radi se o operaciji mirene. U prvom mjesecu sam bila na zadnjem pregledu za operaciju i rekli su da će sa mnom kontaktirati 3-4 mjeseca, hvala Bogu, 7 mjesec ističe, pa sam htjela samo dati do znanja da se stvarno jako puno čeka, bez ikakve informacije povratne od njih.
0: Pa moram priznati da ne znam o čemu je riječ, ali da sam jako puno tužiba, bajmo reći, primila sa riječke oftalmologije, tako da očito postoji neki problem. Evo, to je sve što vam mogu reći i mogu držati fige. Hvala.
11: Dobro,
0: vam.
11: Dobro, ali mogu nešto još samo dodati.
0: Može.
11: U vezi ovog hrvatskog primorja,
0: mm-hmm.
11: sa ovim govornicima do sad se slažem, jer nekad je bilo, recimo, Senj hrvatsko primorje,
0: mm-hmm.
11: ili bilo koje područno mjesto ispod Velebita hrvatsko primorje dodano. Ali danas su to zamijenili pod Velebitski kanal.
0: Mm-hmm. Dobro,
11: i
0: dobro.
11: Mislim da smo tu izgubili to hrvatsko primorje zbog
0: da,
11: toga.
0: Dobro, mi ćemo malo tu geografsku situaciju ispitati kod naših meteorologa. Da,
11: hvala.
0: Da, da, hvala vama, čao, bok. Pozdrav svima duž Kvarnera, Istre, Gorskog Kotara i Hrvatskog Primorja. Halo, dobar dan.
12: Dobar dan.
0: Slušam vas, lijep pozdrav.
12: Mateja, sam i ja u veteru.
0: Jeste, draga.
12: Ovako, ja zovem sa Donje Vežice.
0: Uh-huh.
12: Zgrada na 17 katova. Imamo povjerenika.
0: Uh-huh.
12: Ovako, ja ću reći, ja sam Katja Sablić, ali on zna, a on je Marko Štinac.
0: Uh-huh.
12: I ja sam dole u prizemlju, imam dva lifta, jedna vrata prolazna, druga vrata ulazna, uvijek je nešto od toga u kvaru.
0: Mm-hmm.
12: Ulazna vrata, što bi trebalo, pogotovo što je takova zgrada velika, vrata već 10 mjeseci su pokvarena. To bi ono trebalo biti, znaš, kad ih pustiš da se same zatvori.
0: Mm-hmm,
12: međutim, to je pokvareno. I ja zovem Marka, zovem dole u Rištan. Niko neće, niko još nije došao.
0: Katja, vi zovete Marka, a Marko se ne javlja.
12: Marko se javlja, samo ono, bit će.
0: Ništa ne poduzima, to želim.
12: Ništa ne poduzima i dole su mi rekli u Ristanu, sam dobila nekoga koji je, šta sam za te popravke, i reka je doćemo, šta je za 2 mjeseca, uslikao vrata, ulazna i nema ih još.
0: E pa uslikao je, pa to je prvi da. Korak, pa sad
12: ali
0: ćemo vidjeti.
12: Ali meni to takva buka ko da mi je u boravku. Znaš koliko ljudi prođe na dan i na noć.
0: Razumijem,
12: u 17 katova.
0: Naravno,
12: nek
0: naravno.
12: Nek to popravi, da ne mogu na majstore. Ma molim te, reci da ti znaš da imaš nekoga majstore. Ajde Bog.
0: Ajde Bog, Katja i Marko, javi se.
12: Ma. Briga njega.
0: Bok.
12: Bok.
0: Bok. Halo, dobar dan i vama.
13: Dobar dan.
0: Dobar dan.
13: Ma evo, ja slušam sve ovo, pa mi je malo to ovako. Ja imam predlog. Mislim da bismo se morali svi učlaniti u HDZ.
0: A da?
13: I onda kad bi došli negdje gdje imaš problema, samo daš iskaznicu i stvar se riješi. Jer HDZ se brine za svoje ljude. A recimo u Rijeci se moraju ljudi sami brinuti za sebe. Tako da bi trebali svi u HDZ ići i ne bi bilo problema.
0: Znači, vi ste na putu prema iskaznici?
13: Pa mislim da.
0: Ma ja...
13: to će ubrzati sve i da. Bit će nam bolje. Ja vam da. Govorim. Pa da budem da. Sve jedinstveno i tako. Evo,
0: jedinstveno. Ja, dobro. Ja, dobro, gledajte, sretno. Javite nam kako je bilo kad se učlanite, pa ćemo mi razmisliti o tome.
13: More,
0: hvala. Ajde, hvala, čao. Hrvatsko primorje je širi geografski pojam koji obuhvaća cijeli sjeverni obalni pojas, dok je Kvarner uži pojam koji se odnosi na specifičan morski zaljev i pripadajući otočni te obalni arhipelag. Razlika je najbolje vidljiva kroz sljedeće definicije. Hrvatsko primorje je geografska regija koja se proteže od granice sa Slovenijom, Istra, pa sve do ušća rijeke Zrmanje u Dalmaciji. Obuhvaća Istru, otoke, Kvarnerski zaljev te obalu podno Velebita. A Kvarner, morsko područje između Istarskog poluotoka Krk, Cres, Lošinj, Rab i Kopna. Kao turistička regija, Kvarner obuhvaća obalni pojas od Opatijske rivijere preko rijeke sve do Vinodola i Senja. Možemo reći da je Kvarner sastavni dio Hrvatskog primorja, a ne odvojeno područje. I rest my case. Halo, dobar dan.
14: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
14: Ja bi tuži babu.
0: Ma može,
14: Da, nagradu načelnicu.
0: Može?
14: Da, jer kako smo je izabrali, tako je otišlo sve gore. A da nam je bolje, ne. I sad mislim da svi koji smo glasali za nju, 90% nas žali. Čistoća, voda, pa što ona misli? Pa tako je najlakše. Po narodu, pa ajmo napred. Uh-huh. A narodu kako je, pa to je pitanje. Mislim da se može sad birat na novo, pa mislim da bi bila dole na dnu, a ne da smo je digli gore. Žali Bože.
0: Dobro, hvala vam na tuži babi.
14: Ajde,
0: pozdrav, bok. Kaže mail, prošli tjedan pisala sam dobro namjernu primjedbu vezanu za puštanje pjesama s ovogodišnjeg Mika na našem Radio Rijeci. Prošli petak niste čitala pisane tužibabe, a najavila ste bila da ih ima dosta. Bojim se da to ni ovaj put neće biti pročitano. Evo, opetovano moli gospođa da ju pročitam, jer telefonski vas je nemoguće dobiti. Zahvaljujem i pozdravljam. Evo, gospođo Tanja, pročitala sam ovaj put, isprike za prošli, vjerojatno mi se zaista negdje zagubila u silnim mailovima. Dakle, dobro namjerna primjedba, ovo očito ide na naše kolege glazbene urednike, vezana za puštanje pjesama s ovogodišnjeg Mika na Radio Rijeci. Ne znam, ja vam ovdje radim i čujem svaki dan bar par komada. Halo, dobar dan.
15: Dobar dan.
0: Dobar dan.
15: Možete mi reći, jeste vi Iva ili ovaj, halo, ne čujete?
0: Čujem ja vas.
15: Je to i gospođa Iva Pavletić? Nije.
0: Ja da li sam Iva Pavletić? Nisam. Ajde, probajte dalje.
15: Samo malo. Pozdravite Ivu i recite joj da je pozdravio Mladen.
0: Dobro.
15: I da je nedjelju va Kraljevici regata bjeloglavih supova. Ona
0: dobro.
15: Će se bog.
0: Može Mladene, bog, reći ćemo. Bog, pozdrav vama i
15: supovima.
0: Neću, pozdrav vama i supovima. Halo, dobar dan.
16: Dobar dan.
0: Bog.
16: a čujemo svega i svačega i vrtimo se u krug. Mene je jako zaboljela izjava na Radio Rijeci, nad Jelačićevom trgu se one ploče popravljaju ili kocke, kako se to već govori. Da li se to krpa obnavlja potpuno, ne znamo. I izjava zbog turističkih autobusa. Turističkih autobusa. U kojoj državi turistički autobusi u centru grada parkiraju? Nigdje. To bi trebala znati gradonačelnica, vjerujem da putuje izvan Rijeke. Zatim, ljudi koji svakodnevno tamo čekaju autobuse, ljudi koji su rođeni tu, oni uganu nogu, nikom ništa, na onim rupama, idu na posao s posla, znači vezani su za te autobuse, a to se sad obnavlja zbog turističkih autobusa. Sramota za to opće da to da se opće objavilo. Hvala lijepa.
0: Hvala vama, doviđenja.
16: Doviđenja.
0: Halo, dobar dan i vama.
17: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav.
17: Evo, žao mi što jučer nije bila gradonačelnica, ima danas jako velike pritužbe na nju, a ja bih imao isto jednu veliku odluku gradonačelnice da svojim djelatnicima u gradu podijeli 300 eura za K15. Nekad je bilo da smo i mi u mojoj rodinici nešto dobili, jest da je bio neki limit, ali smo znali dobiti i mi za godišnji odmor. Ove godine nismo dobili, vjerojatno nećemo ni iduće, a ni prošle nismo već dobili. Evo, samo toliko. Nije šteta što je zovu Riječka glumica. Lijepi pozdrav, ugodan dan.
0: Hvala također i vama, ugodan dan. Kaže mail, kada nadležni namjeravaju riješiti pitanje ventilacije i klimatizacije u HKD-u nas u šaku, a vama ne, koja je nepostojeća već dugi niz godina. Možda bi bilo uputno nadležnima pokloniti par ulaznica na događanja da i same iskuse doživlja iz prve ruke, posebice u ovim lijepim ljetnim danima. Pozdrav vrijednoj ekipi koja zaista vrijedno radi u HKD-u nas u šaku, ali činjenica je šta je, je ima čovečić pravo. Yo, yo, fancist group, fancist group, yo. Halo, dobar dan.
18: Dobar dan, Dušo. Imam jednu pritužbu na grad, na socijalu, gradonačelnicu, na koga hoćeš. Prošle godine je cenzus za umirovljenike invalide bio 80 eura mjesečno. Sad su ga ukinuli zato jer su na penziju od 460 eura. A sad su ga skinuli jer je država digla ko malo penzije po 20 na 522, invalidi izgubili tih 80 eura. Pa kakva je onda to pomoć grada, Rijeke, ni umirovljeniku, ni nikom.
0: A to vam je vela pomoć, gospođo moja.
18: E, da, ki nepokretan, teško hoda, nima ni autobus do bolnice, mora plaća taksi. 7 eura, ja puno.
0: Normalno da je puno, pogotovo kad ga dajete za taksi. Dobro, držite mi se, hvala, čao. Sve pohvale TZ, Omišalj, Čavle, Matulji, Bakari, jer su omogućili predstave za svekoliki puk, i to gratis. Isto tako, ali obrnuto proporcionalno za grad Kastav, TZ Kastav i Kastavsko kulturno leto. Dobar dan.
19: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
19: Pozdrav. Evo, ja se zgrožavam, tek smo 6 mjeseci na vlasti, tek smo 12 mjeseci na vlasti, da, ja razumijem, vidit ćemo kako će naš odjel odraditi, prijavit ćemo opet. Ljudi, doklad, do kada? Do kada, ljudi, probudite se, velika tužibaba na svih vas, ja sam isto birao to što sam birao. I mogu pogriješiti, svako birao u svom životu, ima pravo pogriješiti, ima pravo izabrati. Vas, 13.965 ili 56, zapitajte se u prvom krugu sljedećih 3,5 godine kad budete glasali. Da li se isplati za ovo glasati, birati? Ima zanimljivih ljudi. Pustite stranke i ne gledajte stranke. Onaj ko stalno priča o onome što je netko na vlasti radio prije, a ne zna napraviti danas u budućnosti, toga treba maknuti pod hitno. Znate, ja živim, ali moj susjed je napravio ovako, pa ću ja ovako. Ova je onako, znate, ali ova prijašnja mi je ostavila ova. Molim, gdje su rezultati? Manzonijevu sam zvao u Radio Rijeku, isto tu gradonačelnicu prije godinu dana, da kažem da govna plivaju. Gdje su danas govna? Stanite ispred Indeksa, uzmite si jedan hamburger pa ga porvajte jes na sred ulici. Sramota na što ovaj grad liči. Sramota.
0: Dobro.
19: Biramo je novog koordinatora. Možda će nova koordinatorica bolje koordinirati sve ostalo.
0: Dobro, hvala vam na ovome. Lijep pozdrav, bok bok. Oštro, direktno. Halo, dobar dan.
20: Dobar dan.
0: Bok.
20: Dobar dan.
0: Dobar dan.
20: Ja imam jednu veliku hvalibabu.
0: Mm-hmm.
20: Za Gracijelu Pavlik Katić.
0: Dobro.
20: Hvala vama i hvala njoj.
0: A čekajte, nećemo dobiti nikakvo objašnjenje. Ča je Gracijela napravila? Čao Nadela.
20: Dala mi je ono što je trebala.
0: Aha, bit ćete tako misteriozni, nećete nam otvoriti.
20: Da, da.
0: Dobro, da, onda pozdrav Gracijeli, u redu, more, ajde, hvala,
20: ajde, hvala,
0: čao,
20: lijepa.
0: Bok i se, bok, ajmo još malo, halo, dobar dan.
21: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
21: Pa ništa, jedna velika tužibaba na grad Rijeku, na gradonačelnicu. Ako nismo zvali Kineze da se ne sramotimo da nam naprave futuristički grad po naredbi Brisela, onda se bar možemo ugledati na Trst. Sramota, ruglo, prljavo, smrdi, užas. Hvala, doviđenja.
0: Hvala, doviđenja. Lijep pozdrav. Da, jako puno tužibaba danas na naš grad, šteta. Halo, dobar dan.
22: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
22: Ma, možda nema smisla da se ponavljam, jer evo, već je sve rečeno. Je. Htjela sam i ja naglasiti i to poskupljenje vode, ali i to kako nam grad izgleda, i one ploče na Korzu, a posebno na trgu 111. brigade.
0: Mm-hmm.
22: Znači, to stoji još od Maškara 25. Ograđeno je kao nekakva, ne znam, nija vrijednost spomenička ili tako nešto.
0: Dobro.
22: Mislim, cijeli trg je u komi.
0: Dobro, okej, okay, hvala vam.
22: Hvala.
0: Pozdrav, baš smo nekako sad, ste skužili kako smo pali? Totalno smo ono pali u raspoloženju, već je i meni, baš onako sam malo i tužna. Halo, dobar dan.
23: Dobar dan.
0: Pozdrav.
23: Pohvala za velečasnog Tadiju koji je bio u Mrkoplju pre puno godina.
0: Dobro, a gdje je sad velečasni iz Mrkoplja?
23: Nemam pojma, ali želim sreću svijeta. Bio je najbolji.
0: Dobro, pozdrav velečasnom iz Mrkoplja. Ajmo za kraj, 9.44 je još jedan poziv. Trešnica na kraju. Halo, dobar dan.
24: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan.
24: Kako ste?
0: Ja sam dobro, hvala, vi?
24: Odlično.
0: Ajde, baš mi je drago to čuti.
24: Htjela bih samo zamoliti, u predizbornoj kampanji rečeno je da će djeci preko ljetnih praznika biti pokazne plaćene, jer je to bivša vlast ukinula.
0: Uh-huh.
24: Nažalost, to nije učinjeno. Uh-huh. Znači, svi roditelji, spremite se, djeca koja vam idu na praksu, koja rade, koji imaju želju raditi preko ljeta, moraju kupiti pokazne karte.
0: Dobro, hvala vam.
24: Evo.
0: Ugodan dan vam želim. Lijep pozdrav, čao. Dobro, zaključak je šta? Čekaj, kako se zove onaj mali sa Viškova? Marko, javi se, pozdrav svima, hvala vam i ovaj put što smo se družili, poseban pozdrav ide stanovnicima Hrvatskog primorja.

0: Izjednačava se cijena i na određenim područjima će se smanjiti, na određenim područjima će se povećati. To je slučaj na području grada Rijeke, dok za Čabar i Vrbovsko se povećava isto u određenom postotku, cirka 20% do 25%.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu Riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom, projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Kitona uz glazbenu pratnju uživo u izadi Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena. Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc.
3: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!
0: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu. U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

0: Prvi ovogodišnji toplinski val je u punom jeku. Za danas je na snazi crveno upozorenje za Riječku i Splitsku regiju, a narančasto upozorenje za Dubrovačku regiju. Vatrogasci bilježe povećan broj požara na otvorenom prostoru. Velika je opasnost od izbijanja požara u dijelovima Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice savjetuju građane da ne bacaju opuške i staklo, te da ne otežavaju vatrogascima gašenje kako bi fotografirali i snimali požare i da ne koriste dronove za snimanje požara jer ugrožavaju sigurnost protupožarnih zrakoplova. Dodajmo da je jučer popodne 20 krčkih vatrogasaca uspješno ugasilo požar koji je buknuo na otvorenom iznad Punta. U ovim trenucima počinje prosvjed sindikata pravosudne policije ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorili na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
1: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
0: Evo nas u Rijeci s najavom iz kulture. Riječke ljetne noći večeras donose gala koncert barokne glazbe. Od 21 sat u kortilu Pomorskog fakulteta nastupit će Riječki simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Valentina Egela. Na programu je Vivaldijev ciklus 4 godišnja doba u solistički nastup violinistice Vivijane Rogine te najljepše arije i dueti europskog baroka u izvedbi solistica opere Riječkog HNK, Ana Marije Knego i Mihaele Zelinger. I pred kraj sport. Naša nogometna reprezentacija popodne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata po našem vremenu igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Joško Gvardiole.
2: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, tek mjestimice sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana također jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 33 do 38, a u Gorskom kotaru i Lici od 30 do 34. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
3: Pontera Nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera Nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera Nekretnine.
4: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
5: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
6: U Liburnija Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi Opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.

0: get us going. Only there.
1: Ribarmiza. A ja znam tko sad sigurno uživa unatoč ovim visokim temperaturama. Našao je svoje mjesto pod suncem u hladu. Naš Vladimir Jurić javlja se uživo s Riječke ribarnice. Vlado, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav. Evo, dakle, sa, nije baš ribarnica, ali Riječka placa
1: dobro,
2: je. Dakle,
1: dobro, tu si
2: u jednom
1: u
2: od paviljona. Tu sam, da, pod klimom. Evo, moram reći da napokon ta klima radi, jer su se jedni ljudi bunili godinama da je to sve slabo, međutim ovaj put moram reći da su se potrudili ovi iz Riječkih Tresnica, pa je to za kupce jako dobro. Čim upadneš u bilo koji paviljon, odmah te onako pogodi hladni lijepi zrak, dakle kad izletiš ili uletiš iz ovih vrućih 30 nešto, onda ti je odmah lakše zakupiti. Bogata.
1: Dobro.
2: Bogata je Riječka ribarnica danas. Moram reći da za svakog po nešto, i za one koji nemaju baš šoldi i za one koji imaju šoldi, eto, pa rećemo da je vrlo zanimljivo. Dakle, ovako, imamo po 4 eura srdelu, na jednom mjestu je 5, jer je malo veća.
1: Dobro.
2: Onda recimo od ovih malih cijena moram reći ima i šarun po 4 eura. Dakle, evo, to su neke cijene koje su, rekao bih, svima pristupačne tih kilo te ribice. E onda imamo još puno lijepih plave ribe, znači plavica ušata po 8, onda imamo inčune po 6, gavunići su uvijek onako skupi, jer ja ih volim strašno onako, znaš, popržiti, pa malo ove limuna, da, desetkica, 10 evra. Oslića imamo od 10 do 16, ovisno koliko su veliki, da li mali ili veći ili najveći. Arbunići su po 6,5, trlje ima, moram reći, vrlo zanimljive, male, lijepe, ali ukusne, nakon taman za pofrigati, 6 eura, kaže gospođa, a ako kupite 2 kile, onda vam je to nije 12, nego 10 eura.
1: O, dakle, skonto, to. Dobro, dobro.
2: Tako je, onda miješana riba, moram reći da je jako dobra i ukusna, za brodet 10 eura, lignjuni 10 eura. Imamo patarače male 6 eura, a imamo i velikih, baš ogromnih, velikih, nisam još dugo vidio te patarače, velike po 16. E sad imamo ono što ljudi vole, to su zovu dagnji, 6,5 eura. E onda za one koji baš nemaju puno novaca, hoće neku oboritu ribu, Brancini rade iz kaveza po 9,90, tune mač velika 28. E sad onda lignje domaće, naše, jadranske, od 24, pa nećeš vjerovati da su lignje na jednom štandu 35 eura kilo liganja. Pa mislim, to da su zlatne, ne bi ih pofrigali.
1: Ne bi, dobro, dobro.
2: Pas 20, hoba ili tihobotnica 24, aha, sipa 20, losos 22, kozice su, dakle, 28. E sad nećeš vjerovati, girice, dakle, prave, lijepe, one isto sa, da se sprže, nećeš vjerovati 20 eura kilo girica. Mislim, to
1: joj,
2: je
1: ono... Znaš šta, Vlado, sve više i više i sve češće i češće vjerujem. Ja se sad čudim ovim niskim cijenama s kojima si počeo ovo, i sad više ništa nije novina, nažalost. Dobro.
2: Da, romb 26, jakobove kapice kilo 20, škarpina 45, brancin pravi onaj od kamena 29, kovač 40 eura. Ajde, tu su se trpali pišmolji, ali sreća, oni su samo 12 eura, a škamp veliki, moram reći da bi ga, da vjerujem da jedno 4, možda 5 škampi stane u kilo.
1: Dobro.
2: Je 40. E, a sad smo došli do onoga što ćemo danas za obed pojesti.
1: Ajde, jedva čekam.
2: Dakle, tako je danas. Dakle, ovako, prvo sam kupio kilo mahuna, dobri su, ima ih već po 8, dakle, po 8 eura, ali su odlični, dakle, mahune baš onako lijepe. I krompir, ajde, ovaj put sam se odlučio za dalmatinski 2 eura, dakle, krompir ćemo očistiti ili ćemo ga samo dobro oprati, izrezati na ploški i baciti ga, znači, u, dakle, ovu kaštrolicu.
1: Dobro.
2: Da, kaštrolicu, dakle, i a mahune ćemo skuhati i stavit ćemo malo češnjaka, stavit ćemo malo, dakle, maslinovog ulja, soli, papra, to će nam biti kao prilog. A što ćemo jesti? Jest ćemo strelku. Evo, nisam još dugo vidio.
1: Dobro.
2: Strelka je 10 eura. Ima ih od 1 kilograma do 4. Ja sam zabrao za nas ovu 1 kilograma, onako lijepo ćemo staviti u tepsicu ili tavicu, mm-hmm. i znači okolo mladi krompiri, maslinovog ulja, posolit ćemo dobro i stavit ćemo da se to sve speče. Salata, znači ovaj mahune domaće. A za kraj pojavile su se i smokve, dakle one petrovke ih ljudi zovu, mm-hmm. istarske, i jest da sam malo skuplje, znači 10 eura za sada, ali eto, daćemo se truda pa ćemo se onda evo, počastit ćemo se barem sa pol kile tih smokava malo.
1: Da.
2: Evo, i nakon to malo ćemo nekog sirupa gore preko njih kad ih očistimo staviti, malo šlaga i evo, to je desert odličan, ali ono što je najvažnije, nije to sve ništa jako i za ovu vrućinu idealan ručak, dakle, i došli smo do nekakvih 20 eura za dvije osobe, sasvim, sasvim solidno. Dakle, nismo kupili ni škampe, ni ostalo, ali smo uživali, a strelka je jako dobra i fina i friška je, što je najvažnije.
1: Da, moram priznati da mi se sviđa ovaj tvoj mediteranski izbor za današnji ručak zajedno sa slatkim smokvama. Dodao si ti tu malo šlaga, a reci ti meni, ča ćemo mi popit?
2: Sad u strelku, najbolje bi, ja predlažem danas da popijemo čašu dobroga rozea. Ima već rozea zanimljivih za kupiti po ovim našim butigama od 8-9, jer roze je uvijek, samo se mora dobro rasladiti, evo, to je ono što moramo reći. Dakle, jedan dobar roze, ima ih i naših sa Kvarnera, ima ih iz Istre, ima ih s kontinenta, dakle, niste fulali nigdje ako kupite jedan dobar roze. Kažem, dobro ga rasladite, mora biti dobro rasladiti, i čaša dobrog rozea je idealan uz za ovu vrućinu, jer kažem, roze uvijek nije nikad jak, on ima od 10 do 11 i pola alkohola, a ne smijemo sad neko jako vino pisati pola alkohola, jer te pogodi u glavu.
1: Da nas ne lupi, tako, da, Vlado, imaš pravo, meni se čini da je ovo bio jedan romantično si bio raspoložen što se tiče ručka, deserta,
2: ručka,
1: pa
2: da.
1: I vina za kraj. Hvala ti lijepa na svemu, na džiru, na super idejama, drži se klime i vrati nam se, vidimo se.
2: Pozdrav.
3: So long, and thanks for all the fish.

0: Kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
0: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
3: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
4: A svakodnevni život je nezamisliv.
5: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
6: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
10: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, junača prsa 8,25 €. Tomi, znaš što voliš?
9: Rijeka ove subote navija za Hrvatsku na Trgu Riječke rezolucije. Prijenos utakmice protiv Gane na velikom ekranu. Fan zona otvara se u 20 sati, a utakmica počinje u 23 sata. Podržite Vatrene u borbi za prolazak skupine uz pravu navijačku atmosferu ove subote na Trgu Riječke rezolucije pred velikim LED ekranom.
11: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
12: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Za riječko područje izdano je crveno upozorenje na toplinski val, što znači da se očekuju ekstremno visoke temperature koje mogu ozbiljno utjecati na zdravlje, osobito kod starijih osoba, kroničnih bolesnika, djece i osoba koje rade na otvorenom. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno vode, nose laganu i prozračnu odjeću, rashlađuju prostorije te posebnu pozornost posvete djeci, starijima i bolesnima. Helena Glibotić-Kresina, voditeljica Odjela za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, upozorava da vrućinu ne treba podcjenjivati.
1: Ono što možemo preporučiti je svakako da naši građani, ukoliko ne moraju, da izlaze van iz kuće onda kada je temperatura najjača. Znači, izaći iz kuće se može rano ujutro, odnosno na večer, a u tijeku dana kada temperature daleko prelaze 30 stupnjeva Celzijusovih, ukoliko nije neophodno, bolje ostati kod kuće. Prostor treba učiniti ugodnim, raskladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ove visoke temperature dovode do pojačanog znojenja kako bi se naše tijelo raskladilo. Ono što je bitno znati da mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu nego i elektrolite, pa onda je jako dobro, znači, piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
0: Nakon niza afera koje su posljednjih mjeseci potresale Nacionalni park Brijuni, ostavku je podnijela ravnateljica Nataša Stojkovski. U priopćenju navodi kako u postojećim okolnostima više ne vidi dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata koje smatra važnima za budućnost ustanove. Podsjetimo, Brijune su posljednjih mjeseci obilježile afere povezane s krivolovom i sumnjama na zlouporabu službenog položaja. U svibnju je bivši ravnatelj Eduard Kolić prijavljen zbog sumnje na protuzakoniti lov i nedopušteno posjedovanje oružja, a Stojkovski je tada podnijela i kaznenu prijavu protiv dvojice zaposlenika zbog sumnje na zlouporabu položaja. I recimo još kako u Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Fokus će biti na ključnim pitanjima europske sigurnosti u multipolarnom svijetu. O događaju je za Hrvatski radio govorio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Idemo vidjeti što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovni forum, 20 čak panela, tako da očekujemo doista da će opravdati svoja očekivanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, tek mjestimice sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana također jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Podsjetimo, najavljene su vrlo visoke temperature zraka, u Rijeci je u 10 sati izmjereno 33,1, a topli su jedino Senj s 33,2 i Šibenik s 33,5.
3: Slušali ste vijesti.

0: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Ej, stara.
2: Ja nisam stara, ja sam retro.
3: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
2: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
2: Normalno!
4: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
5: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: taktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Ma da, ma meni petak nije petak dok mi se moj Lučo ne pridruži u studiju. Moj najdraži suvoditelju.
2: Hvala.
1: Dobar dan.
2: Ali ja ne mogu vjerovat da smo točni u sekundu.
1: Da, inače ti si poznat po tome što baš uvijek moramo barem preći tu 30-icu. Znaš, da li će biti 31 ili 32, ali nikad nismo u 30.
2: Ali ovo danas... Stvarno. To je stvarno fenomenalno.
1: Je, a fenomenalno. Još 151. Znači, onu smo jubilarnu obilježili prošli put. Imamo i novosti što se tiče naše taktike, s obzirom da uskoro ulazimo u, ajmo tako reći, ljetnu schemu tako našega je programa. Od idućeg petka naša taktika će se malo drugačije, će to izgledati, je li tako?
2: Znači se ljetna taktika.
1: Bravo, ljetna taktika.
2: Laganini,
1: znači bit će i dalje tu Lučo, je li tako? I bit će tu neko pitanje, ali nećemo imati pjesme i bit će to malo lakša da, verzija. Da. Dobro.
2: I lakša i brža.
1: Lakša i brža, do onda rujna kada se vraćamo u naš stari ritam, onda će se vratiti i stara, kako ćemo nju nazvati, stara taktika. Da, obična ona, taktika.
2: Originalna
1: taktika. Može Lučo, kao i svakoga puta sponzor emisije Nevera, trgovina s opremom za ribolov i trgovina lovačkom opremom, adresa Matije Gupca, 3A, tu centar Rijeke, i Nevera Life na Škurinjama u centru Fiume, Osječka 71. Prošli put smo imali istu nagradu. Znaš kako se kaže, kapa glavu čuva, i to može na više segmenata života. U svakom slučaju, da, kapa glavu čuva.
2: A pogotovo pri ovim toplinama.
1: Apsolutno. I tako da jednu šiltericu krasne, vidi ovu sliku. Baš je to jedna posebna šilterica. Je li to za ribolov ili to lovačka oprema? Ča bi ti rekao?
2: Za sve.
1: Za sve. Ma ja
2: mislim,
1: za sve, pogotovo kad je ovako sunce upeklo.
2: Tako je.
1: Upeklo. Lučo, slušamo te.
2: Znači, 4 pjesme, slušamo 2 po 2.
1: Dobro.
2: A ono što tražimo je sljedeće, ovako. U prvoj pjesmi tražimo prvu riječ u imenu pjesme.
1: Dobro.
2: To je to. A u drugoj pjesmi tražimo prvu riječ u imenu izvođača.
1: Dobro, dakle morate znati tako i pjesmu je i izvođača. Slušamo
2: možemo
1: prve dvije.

0: taktika.
1: Svaki put se dobro nasmijemo jer ne znamo šta je naša ekipa u tehnici spremila i kako su izmodificirali te pjesme, ali ovo je zaista genijalno.
2: Moraš se nasmijati.
1: Moraš se, nema tog šazama koji bi ovo pronašao, definitivno. Lučo, neko nam je na liniji, pa možemo pozdraviti
2: da
1: se. Da čujemo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan vam želim.
1: Lijep pozdrav iz neke daleke zemlje.
3: Da,
1: vidim.
3: Jedne daleke koja je užarena,
1: jel to Francuska?
3: Da, je.
2: Opa!
1: Lučo, to va najdraža zemlja, a da vidite sad dres koji ima.
3: Znam da on obožava i Francuski i Pariz, ali mislim da se sad ne bi baš htio biti. Niti u Francuskoj, niti u Parizu, s obzirom na temperature.
1: Da.
2: Već sam to objašnjavao. Ne najdraža država, nego
1: dobro.
2: Najdraži grad.
3: Najdraži grad.
2: Kao država nije nešto posebno.
1: Nije nešto posebno, ali kao Pariz je...
2: Ne gajiš emocije. Ali za grad da.
1: Gospođo draga, recite vi meni prije svega kako ste, jeste li vi, se čuvate, u hladu ste ili kako funkcionira sa ta užarena Francuska?
3: Na škrge se diše.
1: Aha, koliko je stupnjeva?
3: A kod nas, dobro, mi nismo u Parizu, mi smo u Lilu, to je grad na sjeveru Francuske.
1: Dobro.
3: 2 sata od Pariza. Mm-hmm. A kod nas je negdje tako 37, 38, preživljava se.
1: Dobro, glavno da ste dobro.
3: Ali snage ima kad se sluša taktika.
1: Morali ste nešto i čuti onda.
3: Ali nažalost, vi se smijete kako su to vaši tamo tonci zakamuflirali, ali meni para na uši.
1: Para na uši.
3: Nisam uspjela ništa detektirati.
1: Dobro, onda ovako, nek Francuska ostane uz Radio Rijeku, možda nešto sine u idućim minutama. Može tako?
3: Ajde, ovo su sad već onako male privilegijice. Za nas su žarene.
1: Dobro, hoćete ostati na liniji pa poslušati treću i četvrtu.
3: Ajde, dok kleva ne uleti.
1: Nema ga još. Ajde,
2: radi.
1: Slušajte.
3: A radi.

0: taktika.
1: Marine, imaš ča?
2: Ako nije čuo ovako, u prvoj pjesmi tražimo prvu riječ u imenu pjesme, a u drugoj prvu riječ u imenu izvođača. Eto.
1: Si tu, Marine?
3: Je ja.
1: Da, pa jesi čuo ča?
3: Ja neću poći na Havaje, znači ja.
2: Ne,
1: zove se tako.
2: To je druga pjesma. U toj pjesmi tražimo prvu riječ u imenu izvođača, ne pjesme.
3: Čekaj, prva je znači najljepši, ili?
2: Nije. To je druga. To je druga.
3: A druga, okej.
1: Okay. Da, dobro. Niš, ostani najljepši. S nama, Marine, pa zovi ako ti šta padne na pamet.
3: Ajde.
1: Ajde, ufuraj se. Ala boh i se, čao. Halo, dobar dan. Dobar dan.
4: Halo, dobar dan. Jer druga pjesma, duo.
2: Tako je.
1: Je, duo.
4: Dalje ništa ne znam više.
1: Dobro, nekome ste pomogli. Hvala vam. Okay. Ćao,
4: dali,
1: bok. Pa, znači imamo duo, da. Imamo prvu pjesmu koja je onako teška, je, ali može vam sugerirati u kojem smjeru idemo, barem geografski.
2: Ali po meni ključne su ove, zadnje dvije su ključne.
1: Da, dobro. Dobar dan.
3: A ja ne znam koliko ću ja dobiti puta.
1: A ne znam, Marine, ali ovo ti je zadnji pokušaj.
3: Da.
1: Ajde,
2: hoćeš čut treću i četvrtu, ako nisi čuo.
3: Može, ajde.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija. On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
6: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9 euro 99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
7: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
8: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: U Venezueli se utrkuju s vremenom kako bi pronašli preživjele nakon dva uzastopna razorna potresa jača od 7 stupnjeva koja su u srijedu navečer opustošila sjeverni dio zemlje. Dužnosnici su potvrdili da je poginulo najmanje 235 ljudi, a više od 4300 je ozlijeđeno. Crne prognoze govore da bi broj žrtava mogao rasti jer je prijavljen nestanak oko 50 tisuća ljudi. O potresu u Venezueli govorilo se i u uvodnom dijelu sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
1: Izražavamo veliko žaljenje, a također zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Hrvatska turistička zajednica pokrenula je kampanju za last minute booking koja će biti aktivna na 7 europskih tržišta i to u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj, a cilj je istaknuti širok raspon turističkih proizvoda kroz koje gosti imaju priliku upoznati hrvatsku kulturu i prirodne ljepote bez velikih troškova. Tako su između ostalog u kampanji istaknuli jezero Bajer u Fužina, Dioklecijanovu palaču u Splitu, pozdrav suncu i morske orgulje u Zadru, Baščansku stazu Glagoljice te pojedina događanja poput Rapske fijere, koji su u potpunosti besplatni, dok su na primjer kanjon Kamačnik, Zeleni vir i Vražji prolaz te obilazak parka prirode Vransko jezero dostupni po cijeni manjoj od 10 eura. Riječka pomorska policija je u proteklih tjedan dana zabilježila 29 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su zabilježeni u akvatoriju otoka Krka, Maloga Lošinja i Raba, a sankcionirano je 9 državljana Njemačke, 4 iz Slovenije, 3 iz Austrije, te po jedan državljanin Italije, Mađarske, San Marina, Slovačke i Ukrajine. Osim stranaca u nedozvoljenom glisiranju, zatečeno je i 5 naših državljana. I još jedna najava za kraj. Tematska šetnja Riječki korovi najavljena je za 19 sati u Art kvartu Benčić pod vodstvom umjetnika Igora Eškinje. Šetnja se temelji na njegovom dugogodišnjem istraživanju riječke urbane flore, korova i bioraznolikosti lučkoga grada, odnosno na njegovu projektu Sanjaju li biljke budućnost, u kojem je promatrao nekad potpuno urbanizirane prostore u koje se priroda danas vraća na drugačiji način. Biljke su naravno metafora drugačijeg života u vremenu koje za život nije povoljno, tumači Eškinja.
2: Pokazat ću 3 segmenta rada koji sam zapravo radio 2020. godine u sklopu Europske predstavnice kulture. Biljke koje rastu u određenim bivšim industrijskim dijelovima grada ili lučkim dijelovima grada Rijeke su prenešene u formu zidnih tapeta. Pokazat ću zapravo radove koje se odnose na današnji kvart Benčić, na područje Školjića, odnosno Hartere, te na područje Industrijske ulice, odnosno Mlake. Nakon toga prošetat ćemo se, napravit ćemo krug oko umjetničkog art kvarta Benčić i zapravo prokomentirati nekakve biljke koje sada možemo ovdje primijetiti, koje nalazimo i koje žive trenutno u ovom urbanom kontekstu.
0: Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, tek mjestimice sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana također jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature su vrlo visoke, najtopliji je Senj s 35, u Rijeci su 34 Celzijeva stupnja, u Malom Melošinju 33, u Crikvenici i Rabu 32, u Malinskoj je 29, a u Opatiji na Pargu kod Čabra 28.
3: Slušali ste vijesti.

0: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
2: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesni guljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
4: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
5: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.

0: Potrošnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi. Bogatstvo ideja.
1: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
2: Ima li što na popustu?
3: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch seta aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
1: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
7: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu, domaća dinja, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Za riječko područje na snazi je crveno upozorenje na toplinski val, što znači da su ekstremno visoke temperature zraka koje mogu ozbiljno utjecati na zdravlje, osobito kod starijih osoba, kroničnih bolesnika, djece i osoba koje rade na otvorenom. Građanima se preporučuje izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piti dovoljno vode, nositi laganu i prozračnu odjeću, rasklađivati prostorije i posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i bolesnima. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije upozorava da vrućinu ne treba podcjenjivati.
2: Ono što možemo preporučiti je svakako da naši građani, ukoliko ne moraju, da izlaze van iz kuće onda kada je temperatura najjača. Znači, izaći iz kuće se može rano ujutro, odnosno na večer, a u tijeku dana kada temperature daleko prelaze 30 stupnjeva Celzijusovih, ukoliko nije neophodno, bolje ostati kod kuće. Prostor treba učiniti ugodnim, raskladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ove visoke temperature dovode do pojačanog znojenja, kako bi se naše tijelo raskladilo. Ono što je bitno znati da mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu, nego i elektrolite, pa onda je jako dobro, znači, piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
0: Zbog vala vrućina koji je zahvatio Europu, Pariz je zabranio javnu konzumaciju alkohola i prodaju u trgovinama u određenom razdoblju u danu. Moći će se konzumirati samo u barovima i restoranima s dozvolom. Odlukom se želi smanjiti pritisak na zdravstveni sustav. Zbog vrućine, upozorenja na opasnost za zdravlje u Francuskoj su na najvišoj razini. Ajmo sada u sportu. Naša nogometna reprezentacija popodne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra o 23 sata po našem vremenu igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
3: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
4: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što trenira.
0: A nogometaši Rijeke nastavljaju pripreme u Slovenskoj Kranjskoj Gori. Bijeli će sutra od 18.30 odigrati i prvu pripremnu utakmicu pod vodstvom novog starog trenera Matijaža Keka. Protivnik im je slovenski prvoligaš Bravo. Za Radio Rijeku tijek priprema i ambicije u novoj sezoni prokomentirao je standardni prvotimac Ante Oreć.
5: Naravno da pripreme moraju biti malo teške, ali evo, pripremamo se dobro, dobri su nam uvjeti i što je najvažnije, malo ugodnije vrijeme. Čekamo prve pripremne utakmice i evo, sve dobro. Pa uvijek su najviša, naravno imamo prvo taj europski ispit, naravno da nam je cilj izboriti Europu, a onda i naravno i kroz ligu što više ići gore i kup probati ponovo do finala doći.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, tek mjestimice uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, od sredine dana također jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Rijeka je najtoplija u Hrvatskoj, u 13 sati izmjereno je 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

Ti, alright. Dobra pjesma za dobar početak ovog popodnevnog dijela našeg programa. Nadamo se i vašeg zapravo popodneva. Nadamo se da je i vama sve alright. Eto kako to pjesma tako kaže. Pulp nam ide upravo u pozadini. Come on people, mi vam želimo u 13 sati 15 minuta. Dobar dan. Sad je li dobar dan ili nije, a trebao bi biti, ipak petak je, kako kažemo, jedva čekamo taj petak. Situacija prometna, kad smo već kod petka i kod dobrih vibracija, je isto tako dobra. Ako se osvrnemo na uži centar grada Rijeke, ceste su za sada prohodne, nešto malo čekanja ima tamo u Zvonimirovoj, ali brzo će to se sve riješiti i postati prohodno. Ono što također je aktualno je na autocesti A6 kolona između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Trenutno je ta kolona duga 2 km, a dogodila se zbog radova na vijaduktu Zečeve Drage. Ako ste u toj koloni, ništa, klima na najjače. Klime ovih dana su, ono kako se kaže, na aparatima, jedva izdržavaju. Neka, dobro je dok ih imamo. Dobra glazba također neka podigne to dobro raspoloženje. Samo oprezno u prometu, znam da je petak, znam da je svima kraj tjedna, ali evo jedna situacija koju sam vidjela upravo danas na dolasku. Amo, dakle, proguravanje mopedista između dvije kolone vozila. Kolona vozila u oba smjera, tako da pazite na sebe, nemojte baš nekakve nepredvidive poteze. Vi u autima pazite na motocikliste, mopediste, bicikliste, ali biciklisti i mopedisti, vi isto pazite na sve oko sebe, ipak dosta ste izloženi. Tako da svima ovaj petak lijepo prođe i da vikend može početi. A ekipa koja se s vama druži za tonskim pultom, Domagoj Zorić, Lucijan Konstrenčić je do 14 sati s nama kao glazbeni urednik. Ja sam Ivona Pjerobon, budite i dalje uz nas. Pulp i Come on People.

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro party, najluđem partiju stoljeća.
3: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disco groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
4: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
5: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
6: Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu Riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom. Projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena. Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc.

13 sati i 42 su minute, a svi ovih dana tražimo nekako osvježenje u kakvom god obliku se ono našlo. A upravo tako, evo, kod nas to možete učiniti, pa bilo s nekim dobrim osvježavajućim napitkom, bilo u moru. A ako se baš zateknete u Zagrebu ovih dana, eto, Arheološki muzej ovog vikenda će omogućiti besplatan ulaz sugrađanima i posjetiteljima koji će u klimatiziranom prostoru tijekom toplinskog vala moći razgledati pa predpovijesnu egipatsku, pa i sve ostale zbirke koje oni imaju. Pa eto, da ne razmišljate, da ne mislite gdje bi što biste, a isto tako željeli bi neko mirno okruženje, onda možete čak i u Lapidari. Pa evo, iako je službeni program predah u Lapidariju završio, vrata su otvorena svim posjetiteljima tijekom cijelog ljeta i dostupna kao prostor za odmor i boravak u središtu Zagreba. Ali ni tu nije kraj, dostupne su ležaljke, stolice, prostirke za travu, prostor je namijenjen svima koji bi htjeli predahnuti u hladu i provesti dio dana u mirnijem okruženju, ističu iz muzeja. Lijepo, eto, možemo usput napomenuti i radno vrijeme u subotu od 10 do 20, u nedjelju od 10 do 13 sati. A što se tiče hlađenja kod nas, klima, neko piće, more, gdje god, kako god se stigne. Nadamo se da će te temperature malo uskoro početi padati, ali više o tome to će nam reći naš dežurni hidrolog. Dežurni meteorolog. Eto, svih nas vrućine hvataju 13 sati 44 minute.

Lucijan nas hladi sa ovim odličnim hitovima. Aerosmith, pa evo da ne morate paliti Shazam. Možda ste izvođača i pogodili Ragdoll pjesma.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izbajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zambatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar. Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji. U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar. Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.

0: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, kaže predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Od energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama koje sudjeluju.
0: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je na pojačani oprez kada je u pitanju sigurnost djece na ljetnim školskim praznicima. Uz ostalo pozvala je lokalne jedinice da tijekom ljeta osiguraju nadzor nad improviziranim kupalištima i minimalne sigurnosne uvjete. Nakon tragedije u Metkoviću u kojoj je 14-godišnjak umro nakon pada s električnog romobila, poruku je uputila posebno roditeljima.
2: Apeliramo na sve odrasle osobe, prvenstveno roditelje i članove obitelji, da se suzdrže od kupovanja romobila i omogućavanja djeci vožnje romobila, automobila, što se nažalost događa, i bilo kakvih motora, motornih vozila kojima je ugrožena njihova sigurnost. Osobito zabrinjava, imamo 136 djela u kojima su počinitelji maloljetna djeca koja su upravljala takvim vozilima.
0: Udruga Prijatelji životinja održat će sutra u Zagrebu prosvjed pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Povod su nedavni teški slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja životinja, među kojima su slučajevi u Dvoru i na području Učke, gdje su institucije reagirale tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Na području Učke, podsjetimo, pronađeno je 47 živih pasa, 6 mačaka i više od 30 leševa pasa, a u Dvoru su zatečene izgladnjele životinje, među desecima leševa u raspadanju. Udruga Prijatelji životinja traži osnivanje posebne inspekcije koja bi se isključivo bavila zaštitom životinja, redovnim nadzorima i postupanjem po prijavama. Na novoj benzinskoj postaji INA Kvarner na riječkoj strani tunela Učka održano je svečano potpisivanje sponzorskog ugovora između INE i Hrvatskog košarkaškog saveza, kojem je prisustvovala kompletna muška seniorska reprezentacija predvođena našim NBA zvijezdama. Potpis ugovora komentirao je tajnik Hrvatskog saveza Josip Vranković.
3: To je na tragu rezultata i situacije koju imamo u grupi za kvalifikacije svjetskog prvenstva, gdje jednostavno dobro stojimo, imamo jako dobre šanse i izgled za taj plasman. Sami ti i ti dobri rezultati normalno da onda uvijek na određen način i intrigiraju i povuku za sebe sponzor. Što u svakom slučaju reprezentaciji pa i samom savezu to jako puno znači.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, tek mjestimice sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura te jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je 36 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Summer Fling u 14:21, idealno vrijeme da vas malo provedemo prometom. Promet za sada još uvijek izgleda dobro, barem kako to kažu Google karte. Većina cesti je prohodna, bez nekakvih većih kolona, zastoja i čekanja. Možda je vrijeme da se pripremite nekako, kako bismo to mogli reći, psihički, da se pripremite za taj kraj radnog vremena i izlazak na cestu, jer smo dobili informacije i dojave o razno raznim događanjima danas u prometu i na cestama, koji zaista, evo, tanka je granica između nečeg što izbjegnete za dlaku i potencijalno ozbiljne nesreće. Pa smo tako dobili informacije o naglim prestrojavanjima, ugurivanjima, oduzimanjima, čega sve ne u prometu, tako da nemojte to raditi, budite, svima je vruće, budite smireni koliko god to je moguće, evo svima je vruće, svima je petak, svi žele negdje stići, samo se sjetite da ipak treba opreza i da evo u najmanju ruku, ako se dogodi već nekakva materijalna šteta, imate problemi, taj vikend vam neće biti lijep vikend, brinut ćete se još i o svemu tome, a kamoli da ne pričamo o nekakvim težim posljedicama, tako da evo probajte nekako imati to sve na umu. Također evo dobili smo i dojave o pješacima, pješaci koji isto tako možda zbog utjecaja ovih vrućina eto neoprezno krenu prelaziti razne ceste, kolnike, možda čak i više traka. Posebnu pažnju svi vi koji ste vozači, obratite na njih, molim vas, tako da vozače zapravo upozoravamo evo da pripaze na pješake, pješacima poruka, pazite se. E pa kad smo već kod svih tih informacija, opreza nikad dovoljno što se toga tiče, a kolone su nam uobičajena stvar sad ovih dana u prometu, A6 Rijeka Zagreb o kojoj smo pričali i pred neko vrijeme, još uvijek je ona kolona, nešto se malo smanjila, ali itekako još uvijek aktualna između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, trenutno je ta kolona 1 km zbog onih radova na vijaduktu Zečeve Drage. Ali nije sve crno, nije sve negativno, pa ćemo tako završiti ovaj prometni izvještaj sa dobrim vijestima. Pomorski promet, sve dobro, sve prema redu plovidbe, za sada bez zastoja, bez nekakvih nepredvidivih okolnosti, sve ide, sve teče. Una Comete, budite i dalje uz nas, uz program Radio Rijeke. Uskoro će nam biti i vremenska prognoza, pa ćemo vidjeti što nas čeka za vikend.

0: Razmišljate o neugodnom puhanju klime? Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
3: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Rijeka ove subote navija za Hrvatsku na trgu Riječke rezolucije. Prijenos utakmice protiv Gane na velikom ekranu. Fan zona otvara se u 20 sati, a utakmica počinje u 23 sata. Podržite Vatrene u borbi za prolazak skupine uz pravu navijačku atmosferu. Ove subote na trgu Riječke rezolucije pred velikim LED ekranom.
2: Tvoje mjesto za ručak pun gušta. Juneća prsa 8,25 €. Tomi, znaš što voliš?
1: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

0: viene, za vrijeme.
1: Da, vrijeme nam je za vrijeme. Mislim da možemo slobodno reći da se pržimo, a hoćemo li se pržiti i dalje, to će nam sada reći Igor Lisac iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Igore, evo, za danas naravno zanima nas i vikend, ali otići ćemo i malo do idućeg tjedna. Što nam se događa?
2: Pa evo da vam odmah odgovorim na ovo prvo pitanje. Nekakve naznake pada temperature postoje koje bi se mogle desiti u srijedu. O tome će više prognostičar koji bude radio idućih dana, jer situacija će biti onda malo jasnija zbog toga što dva dana prije te srijede naglo raste nepouzdanost prognoze, pa još nismo potpuno sigurni da će stvarno doći do toga. No danas, da, pržimo se i dalje. Treba podsjetiti da je na snazi aktivno crveno upozorenje za sjeverni Jadran na toplinski val, a unutrašnjosti je žuto upaljeno upozorenje. Ujutro smo pričali o tome kako se zaštititi, tako da već vrlo vjerojatno svi znaju, piti puno tekućine, izbjegavati najtoplije dijelove dana, svjetlija, lakša odjeća, ne stavljati rashladne uređaje na prenisku temperaturu itd. Što se tiče cjelokupne situacije, prizemno je i dalje anticiklona, greben po visini, te nad područjem pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku, vjetar je uglavnom slab, more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 28%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 23, Platak 25, Park 28, Delnice, Porer, Učka, Poklon 29, Plitvička jezera, Sveti Ivan na Pučini, Crni Lug 30, Gospić, Malinska, Otočac, Silba 31, Opatija, Pazin, Poreč, Rovinj, Klana 32, Mali Lošinj, Ogulin 33, Kukuljanovo, Pula, Rab, Krk, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu, Grobnik, Kostrena, Viškovo, Kastav 34, Bakar, Crikvenica, Pula, Aerodrom, Rijeka, Cres 35, Desenji, Dobrin 36, celzijevi stupnjeva. Temperatura mora, Opatija 24, Mali Lošinj 25, te Malinska 27, celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1015 do 1018 hektopaskala, te je u blagom padu. Do kraja danas, što se tiče vremena, će biti uglavnom vedro i sunce, no tek s ponekim oblakom na nebu uz slabu do umjerenu buru, puhaće također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno da malo valovito. Sutra u subotu pred nama je pretežno vedar i sunčan dan, poslije podne ponegdje uz malu na oblaku, puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i na večer bura, a od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni, a more će biti mirno do malo valovito, a očekuju nas temperature većinom jednake današnjima ili u blagom porastu. Prek sutra u nedjelju, znači sunčano, uz uglavnom slab vjetar, buru, sjeverozapadni i jugozapadni i temperature u blagom porastu ili bez veće promjene. Od ostalih dana početkom tjedna se zadržava slično vrijeme uz blagi porast temperature, a poslije podne moguće povećanje na oblake i slaba kiša.
1: Dobro, evo, veselimo se onda ako bude to osvježenje koje smo rekli idući tjedan, do tada moramo se čuvati visokih temperatura na sve moguće načine. Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Vrhunac toplinskog vala zahvatio je Hrvatsku. U idućih nekoliko dana čeka nas sunčano i vruće vrijeme, zbog čega je izdano niz upozorenja. Najgore će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će za cijelu zemlju na snazi biti crveni i narančasti meteoalarm. Čekaju nas temperature više od 35 stupnjeva, a crveno upozorenje već danas je na snazi za cijelu obalu. Ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno utjecati na zdravlje, osobito kod starijih bolesnika, kroničnih bolesnika, djece i osoba koje rade na otvorenom. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije upozorava da vrućinu ne treba podcjenjivati.
2: Ono što možemo preporučiti je svakako da naši građani, ukoliko ne moraju, da izlaze van iz kuće onda kada je temperatura najjača. Znači, izaći iz kuće se može rano ujutro, odnosno na večer, a u tijeku dana kada temperature daleko prelaze 30 stupnjeva Celzijusovih, ukoliko nije neophodno, bolje ostati kod kuće. Prostor treba učiniti ugodnim, raskladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ove visoke temperature dovode do pojačanog znojenja, kako bi se naše tijelo raskladilo. Ono što je bitno znati da mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu, nego i elektrolite, pa onda je jako dobro, znači, piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
0: Velika je opasnost od izbijanja požara u Istri, Hrvatskom primorju i Dalmaciji. Podsjećamo, iz Hrvatske vatrogasne zajednice savjetuju građane da ne bacaju opuške i staklo, te da ne otežavaju vatrogascima gašenje kako bi fotografirali i snimali požare. Veliki problemi zbog vrućina i u Europi. Pariz je primjerice zabranio javnu konzumaciju alkohola i prodaju u trgovinama u određenom razdoblju u danu. Moći će se konzumirati samo u barovima i restoranima s dozvolom. Odlukom se želi smanjiti pritisak na zdravstveni sustav. Ostajemo u svijetu. U pomoć Venezueli pristižu međunarodni timovi za potragu i spašavanje nakon katastrofe koju su jučer prouzročila dva snažna potresa na sjeveru zemlje. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Službeni broj mrtvih za sad je 235, no stvarni broj vjerojatno će biti mnogostruko veći. Strahuje se da su pod ruševinama deseci tisuća ljudi. Neki su spašeni, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje nakon novih napada bespilotnim letjelicama i požara na više mjesta. Prema lokalnim vlastima ima poginulih i ranjenih, a oštećena je i energetska infrastruktura. Evakuacija 11.000 pomoraca koji su zaglavili u Perzijskom zaljevu kada je počeo rat u Iranu, privremeno je zaustavljena zbog napada na brod na tom području. Pogodio ga je projektil kod obale Omana, ali srećom nitko nije stradao. Za sada se ne zna tko je ispalio projektil, no napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila da bi svi prolasci tjesnacem, za koje Iran nije izdao dozvolu, bili neprihvatljivi i vrlo opasni. Vraćamo se sada u Hrvatsku. Nakon niza afera koje su posljednjih mjeseci potresale Nacionalni park Brijuni, ostavku je podnijela ravnateljica Nataša Stojkovski. U priopćenju navodi kako u postojećim okolnostima više ne vidi dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata koje smatra važnima za budućnost ustanove. Podsjetimo, u svibnju je bivši ravnatelj Eduard Kolić prijavljen zbog sumnje na protuzakoniti lov i nedopušteno posjedovanje oružja, a Stojkovski je tada podnijela i kaznenu prijavu protiv dvojice zaposlenika zbog sumnje na zlouporabu položaja. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović kaže da je osnovna plaća bez dodatka 1080 eura. Ministar pravosuđa Damir Habijan poručuje da se na pripremi zakona intenzivno radi.
3: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno, idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegu? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
4: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koji treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Nikad veći broj, od kad se vodi statistika od 2001. godine, dakle nikad veći broj pravosudnih policajaca.
0: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, kaže predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Pod energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama koje sudjeluju.
0: Na forumu će sudjelovati i premijer Plenković, a u Dubrovniku su, ne zbog tog događaja, i čelnici oporbe, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. Oni su u Gružu govorili o posljedicama inflacije u Hrvatskoj. Nekoliko puta bili su prekidani povicima Bando Crvena i Jugoslaveni.
6: Kada su cijene u Hrvatskoj došle do razine cijena švedskih dućana, a plaće su nam u prosjeku 3 puta niže, tada nikakva PR mašinerija ne može pomoći HDZ-u da ljude uvjeri da im nije skupo, jer znaju da je.
7: Inflaciju jednako osjećaju ljudi sličnih primanja i u Osijeku, i u Dubrovniku, i u Istri, i u Međimurju. I zašto kažem da je to Plenkovića inflacija? Analizirajući podatke Europske komisije, Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj imaju maržu primjerice 8%, a prosjek u Europskoj uniji vam je 6%.
0: Zakonskim izmjenama koje šalje u saborsku proceduru, vlada želi uvesti više reda u auto-taksi prijevoz te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. O izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu resorni ministar Oleg Butković.
8: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vlada šalje u Sabor i izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
9: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještajnih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
0: A Hrvatska turistička zajednica pokrenula je kampanju za last minute booking koja će biti aktivna na 7 europskih tržišta. Cilj je istaknuti širok raspon turističkih proizvoda kroz koje gosti imaju priliku upoznati hrvatsku kulturu i prirodne ljepote bez velikih troškova. Tako su među ostalim u kampanji istaknuti jezero Bajer u Fužinama, Dioklecijanova palača u Splitu, Pozdrav suncu i morske orgulje u Zadru, Baščanska staza Glagoljice te pojedina događanja poput Rapske fjere koji su u potpunosti besplatni. Dok su na primjer Kanjon Kamačnik, Zeleni vir i Vraži prolaz te obilazak Parka prirode Vransko jezero dostupni po cijeni manjoj od 10 eura. I pred kraj ćemo o kulturi. Riječke ljetne noći večeras donose gala koncert barokne glazbe. Od 21 sat u kortilu Pomorskog fakulteta nastupit će Riječki simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Valentina Egela. Na programu je Vivaldijev ciklus 4 godišnja doba u solistički nastup violinistice Vivijane Rogine te najljepše arije i dueti europskog baroka u izvedbi solistica opere Riječkog HNK, Ana Marije Knego i Mihaele Zelinger. A tematska šetnja Riječki korovi najavljena je za 19 sati u Art kvartu Benčić pod vodstvom umjetnika Igora Eškinje. Šetnja se temelji na njegovom dugogodišnjem istraživanju riječke urbane flore, korova i bioraznolikosti Lučkog grada, odnosno na njegovu projektu Sanjaju li biljke budućnost, u kojem je promatrao nekad potpuno urbanizirane prostore u koje se priroda danas vraća na drugačiji način. Biljke su naravno metafora drugačijeg života u vremenu koje za život nije povoljno, tumači Eškinja.
10: Pokazat ću tri segmenta rada koji sam zapravo radio 2020. godine u sklopu Europske predstavnice kulture. Biljke koje rastu u određenim bivšim industrijskim dijelovima grada ili lučkim dijelovima grada Rijeke su prenešene u formu zidnih tapeta. Pokazat ću zapravo radove koje se odnose na današnji kvart Benčić, na područje Školjića, odnosno Hartere, te na područje Industrijske ulice, odnosno Mlake. Nakon toga prošetat ćemo se, napravit ćemo krug oko umjetničkog art kvarta Benčić i zapravo prokomentirati nekakve biljke koje sada možemo ovdje primijetiti, koje nalazimo i koje žive trenutno u ovom urbanom kontekstu.
0: Ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Vladimir Jurić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu noć iza nas bila je noć iznenađenja. Za prvo se pobrinuo Ekvador koji je s 2-1 svladao Njemačku i kao treći u grupi izborio nastup u daljnjem natjecanju. Pirovu pobjedu izborila je i Turska sa vladajući u 7. minuti sudačke nadoknade domaćina SAD 3-2, ali nokaut fazu neće vidjeti. Švedska odigrala 1-1 s Japanom i sa 4 boda također ide dalje, kao i Paragvaj kojim je 0-0 sa Australijom otvorio put dalje. Iz večerašnjih i noćašnjih utakmica izdvojimo dvoboje Norveška-Francuska za jedinicu u grupi I, Uruguay-Španjolska u grupi H i sraz Zelenorskih otoka i Saudijske Arabije u kojem Cabo Verde pobjedom ostvaruje plasman u daljnju fazu natjecanja. Hrvatska nogometna reprezentacija danas leti u Filadelfiju gdje sutra od 23 sata po našem vremenu igra susret trećeg kola skupine L protiv Gane. Vatrenima igra samo pozitivan rezultat. Utakmicu najavljuje Joško Gvardijel.
12: Mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno to je tranzicija ako se

0: prvo taj europski ispit. Naravno da nam je cilj izboriti Europu, a onda i naravno i kroz ligu što više ići gore i kup probati ponovo do finala doći.
1: Za kraj recimo da se sinoć u Zagrebu spustila zavjesa na hrvatsku vaterpolo sezonu. Mladost je na pogončak pet riječkih igrača pobijedila splitski Jadran 24-18 i sa tri pobjede i bez poraza u finalnoj seriji nakon pet godina ponovo postala prva Hrvatske.
2: Prognoza vremena.
3: Igor Lisac.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, poslije podne ponegdje sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i navečer bura, a od sredine dana ujedno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 22 do 27, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 33 do 38, u Gorskom Kotaru i Lici od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

A još malo nam je 3,5, pa točnije 15.26, trenutno kaže sat, izdržavate li današnji dan, odbrojavate li još te minute do kraja radnog vremena, ukoliko ga niste završili, ako jeste, onda vikend može početi, pa idemo kratko na ceste, situacija se očekivano ipak malo mijenja, i to na onaj gužoviti dio spektra, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka je zakuhano trenutno na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 na vijaduktu Zečeve Drage također, tamo su oni radovi, znate to već smo ih spominjali. Kolona je još uvijek duga 1 km na toj dionici, tako da oprezno, samo u prometu hladne glave. A spominje se ovih dana itekako te visoke temperature, svako se nosi s njima na svoj način, ali vatrogasci Rijeka izdali su jedno upozorenje od velike opasnosti požara na otvorenim prostorima, nemojte doprinositi tome, a ako planirate nekakav roštilj bez odgovarajuće opreme, imajte to na umu. Kad temperatura zraka je 36, a sad najavlju se i viša relativna vlažnost zraka, 29% i brzina vjetra, već tu se stvaraju uvjeti za potencijalni požar. Ukoliko do požara dođe, ne odgađajte, reagirajte odmah dok je to još u nekakvoj početnoj fazi i tada zovete 193 ili 112. Ne bacajte opuške, pa isto tako niti smeće u prirodi, mislim to je nešto što ne bi trebalo naglašavati, ali događa se. Ali evo, isto spominjemo i zakuhane automobile, bilo je razno raznih situacija, pa i onih tragičnih, pa uvijek se izdaju ta upozorenja, ali eto, uvijek se nekako i te nesreće događaju, ali nismo spomenuli životinje, a možda i jesmo u nekom trenutku, ali dobro je podsjetiti se. Ono što možete za njih napraviti kod ovih visokih temperatura, osigurajte im hlad, za sve ove životinjice koje vam možda posjećuju ako ste u nekom dvorištu, ako ste u nekoj kući, a onda ćete primijetiti osim mace vaše ili vašeg psića da možda su tu nekakvi ježevi, da su možda nekakve male životinjice, ptice su također tu na udaru. A ono što možete, ostavite im neke posudice s vodom na nekim dijelovima gdje ne smetaju, bit ću vam zahvalni. A nemojte ni vi zaboraviti piti vode.

0: Zajedno uz Vatrene. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ove subote 27. lipnja u 21 sat za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska Gana se gleda u vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Harvey Norman vikend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz, 140 godina inovacija.

0: 4,7.
1: Probušena guma. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
2: A barem nas većina će danas voziti dalje cestama kako situacija trenutno stoji. Danas je očito neki dan od raznoraznih događanja u prometu sa skraćenom pažnjom i skraćenim strpljenjem, ali sada ćemo doznati detalje što se sve događa od Nikoline Lukić iz Hrvatskog autokluba. Nikolina, dobar dan, dobro nam došla.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima, hvala na dobrodošlici.
2: Nikolina, evo nas primarno zanima Primorsko-goranska županija, ali evo vikend je pred nama pa idemo i malo šire.
3: Da, evo kada je riječ o prometu u Primorsko-goranskoj županiji, situacija je više manje redovna za popodnevne sate radnoga dana, dakle gužve i zastoji su na gradskim prometnicama, pojačan je promet na riječkoj obilaznici, za sada bez nekih većih izvanrednih događaja i situacija, i zastoji su također i u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, gdje se usporeno vozi u oba smjera. Zastoji su nam i u zoni radova na autocesti A6 i to između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2. Trenutno je kolona duga oko 1 km na kolniku u smjeru Zagreba. Osim toga, kada je riječ o prometu u ostatku Hrvatske, zbog jedne teže prometne nesreće prekinut je promet na staroj cesti, to jest na državnoj cesti D1 u mjestu Pavlovac kod Slunja. A osim toga, promet je i vrlo gust na autocesti A1 i to na dionici između čvorova Jastreba i Lučko u oba smjera, ali osobito u smjeru mora. Dakle, osjeti se da su ljudi krenuli, to jest da su vozači se zaputili prema moru, tako da bilo je nekoliko požara na vozilu koji su dodatno usporili promet, tako da evo trenutno se na toj dionici vozi otežano. Otežano se vozi i na zagrebačkoj obilaznici, tako da svim vozačima općenito koji trenutno putuju savjetujemo dodatan oprez i strpljenje, osobito u ovim popodnevnim satima kada koncentracija pada, osobito uz ove vrlo visoke temperature koje su trenutno vani. Dakle, kada vozite, uzimajte dovoljno pauza, imajte sa sobom dovoljno tekućine i neku hranu za slučaj da zapnete negdje u prometu, ali nadam se da do toga neće doći, i pazite na sebe i druge u prometu. A kada je riječ o graničnim prijelazima, pojačan je promet, osobito na izlasku iz zemlje, na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, pa ćemo izdvojiti prijelaze Gornji Varoš, Jasenovac, Slavonski Brod, Karasovići. Uglavnom se čeka između sat vremena i sat i pol. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
2: Evo Nikolina, ja se također pridružujem svemu ovom što ste rekli, neka zaista bude sve kako treba. Evo, nadamo se da hoće, a vama lijepi i veliki pozdrav.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav vama i vašoj ekipi. Do slušanja.

0: potrošnja.
1: Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
6: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir Emmentaler 6,99 €. Pomfrit kilogram 1,59 €. Tommy, znaš što voliš?
7: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!

Muzika nam upravo svira, tako se i pjesma i zove. Ja sam se sjetila u međuvremenu, evo u ovaj vrući ljetni dan, promet je za sad u redu, tako da evo bar da vas razveselimo sa tom činjenicom nakon radnog vremena, ali sjetila sam se zapravo jedne ideje, pitati umjetnu inteligenciju kako preporučuje da se rashladimo, pa evo, možda nešto od ovog pomogne, pa i danas i tijekom ovog vikenda. Hladna marama oko vrata. Pa dobro, ok, da, eto, namočiti ju u vodi i 20 minuta u hladnjaku i onda na vrat. Zamrznuti jastučnicu ili pidžamu, eto, za na večer, možda nije loša ideja. Hladna kupka, ali samo za stopala, pa tako da ona traje negdje 10 do 15 minuta, može sniziti i to, kako kaže umjetna inteligencija, znatno osjećaj vrućine. Plitka posuda s ledom ili zamrznuta boca vode ispred ventilatora, pa onda taj zrak koji prolazi preko

oko toga svega bi trebao rashladiti prostoriju, a sad imate i onu klasiku spreja od termalne vode, pa rashlađene nekakve voćke ili možda čak i povrće, krastavac na primjer. Isto tako zamrznuto grožđe, jako dobro zapravo i zanimljivo što se toga tiče, puno ugodnije od sladoleda, kaže. Ne znam, biste li se složili s ovom tvrdnjom? Ili provjetravanje u pravo vrijeme, to bi značilo rano jutro ili kasno na večer, onda preko dana sve zatvoriti i spustiti rolete ili kako ih već zovete, neke zastore ili što god. Pa eto, ako probate nešto od ovog i funkcionira, javite nam. Inače, kažu i neki za zdravstvene benefite, kokosova voda ili napitak s elektrolitima dobro dođe. Pa i eto, zamrznuta boca negdje blizu kreveta, u krevetu. Dakle, to bi bilo nešto suprotno od termofora koji grije zimi, onda bocu zamrznute vode u krevet. Ne znam, evo, ne znam kako bi to trebalo na kraju sve skupa izgledati, ali ne znam, možda ne zaspati izravno s njom u krevetu, jer ne znam kako će to onda izgledati. Same town, same roads, I know the streets you grew up on. Samo polako, samo opušteno ide nam pjesma We Go Back.

0: vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite Jolly Autoline na Škurinjama od 23. do 27. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija. On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
3: Ima li što na popustu?
4: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch set aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
2: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Radio Rijeka.
1: Kad pomisliš da je dan gotov,
2: mi tek počinjemo.
3: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo.
5: Pa treba pojačati do kraja sve. Ako ništa, bar muziku, gdje god da jeste, u automobilu, doma, kod kuće, dok kuhate, pogotovo. E, sad treba začiniti današnji dan sa nekom aktivnosti na otvorenom. Pa ovo ljetno doba treba iskoristiti, pogotovo je večernji dio kada se smanji toplina. U kortilu Pomorskog fakulteta u Rijeci u 21 sat počinje putovanje raskošnim svijetom barokne glazbe. Gala koncert 4-godišnja doba. Oba Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom maestra Valentina Egela uz izvedbu Vivaldijevog najpoznatijeg dijela po kojem je koncert i naslovljen. Izbor će to biti najljepših vokalnih dragulja europskog baroka. U 19 sati u Art kvartu Benčić počinje vođena tematska šetnja Riječki korovi. Korovi, dobro sam pročitala, krovovi sam skoro htjela reći, šetnju vodi umjetnik Igor Reškinja, a temelji se na njegovom dugogodišnjem istraživanju riječke urbane flore, korova i bioraznolikosti lučkog grada. Zgodna ideja, pa zašto ne? U 19 sati u zajednici Italijana počinje koncert Prozor u svijet klasične glazbe, na kojem prvi put zajedno nastupaju nagrađivani glazbenici Matej Mijalić na violini, Luka Galuf na violončelu i Jan Niković na klaviru. A zgodno je ovo ljetno doba, na svakom kutku, u svakom mjestu, u svakom gradu nešto se događa. U 18 sati na Botelu Marina počinje festival poezije mora. Osim autora pjesnika, u glazbenom dijelu sudjeluje i kantautor Neven Barac i Nikita Ibišević. Ako vam je današnji dan bio stresan i puno toga ste danas prošli, onda za vas je malo komedije, onako za zaključiti dan. U 21 sat i 30 minuta budite onda na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija, jer se održava humoristični program Kuc kuc kabare. U Palahu isto nešto vrijedno vaše pažnje. U 21 sat glazbena selekcija prepušta se članovima kluba za mlade. Na programu je Moj život i novi val, slušaonica posvećena riječkom novom valu. Čućete XU, zvukove 80-ih i raznu glazbu iz tog vremena. Ula Slobodan. Još imamo glazbu. 20 sati u Domu Škrljevo počinje 18. susret Klapa na Škrljevu. Biće ih zaista lijep izbor, ženski zbor Sklad i domaćinje večeri, Klapa Škrljevo, ali bit će tu i Klapa Skalin, Klapa Punta P, Gradelini, Vongola, mada evo ne nabrajamo, pogledajte sve informacije na društvenim mrežama ili na njihovoj stranici ili jednostavno najbolje budite tamo. U Šilu još malo komedije, u 21 sat i 15 minuta na Rivi u Šilu održava se drugi dan Međunarodnog komedi film festivala, a program možete provjeriti i na www.spirit-ri.hr. U Malinskoj Beerfest danas i sutra na Trgu hrvatskih branitelja se održava Beerfest u Duboku. S početkom u 18 sati uz prethodnu prijavu, morate se prijaviti, održava se radionica kušanja piva koju vodi master brewer Ugo Stegnjajić. A ovo je nešto što je isto dobro za ovo ljetno vrijeme. Od 20 sati DJ Super Saiyan, od 21 sat Grape Wine Babies, a od 23 sata publiku će rasplesat Show Must Go On. Ali nezaobilazan nam je jedan događaj koji se događa upravo u Opatiji. Danas počinje Retro Opatija koja će se održati na više od 15 festivalskih lokacija. Posebna festivalska energija tijekom sva tri dana vladat će u centru Žerve, gdje se ovogodišnji Dress Up Corner dolazi u najvećem i najambicioznijem izdanju. Do sada sudjeluje više od 20 izlagača. Pa ćemo onda za kraj poslušati nešto prigodno, to su nam Šajeta i Duško Jeličić, Serenada Opatiji.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju iz snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.
2: Tvoje mjesto za druženje. Pivo Heineken 0,4 litre, euro 15 centi. Chips Lays, slani ili paprika, euro 89. Tommy, znaš što voliš?
0: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen stan setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
3: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Provedite ljeto u Termama Čatež.
9: Uz lude cijene
8: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
10: PBZ Info.
11: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
12: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Na početku vijesti idemo u svijet. Potres na Filipinima. Magnituda mu je bila 6,6 prema Richteru, a pogodio je južni otok Mindanao. Za sad nema prijetnje od tsunamija. Ovo je drugi snažan potres na tom otoku ovaj mjesec. U prvome prije dva tjedna poginula je 81 osoba, a više od 1000 je ozlijeđenih. Ruske vlasti na Krimu proglasile su izvanredno stanje nakon što je Ukrajina pojačala napade na taj okupirani poluotok. Na Krimu je zaustavljena prodaja goriva građanima, prekinute su turističke aktivnosti i otkazani dječji ljetni kampovi, te se poluotok muči sa gospodarskim problemima. Prema vlastima, uvođenje izvanrednog stanja olakšat će donošenje odluka koje će zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. A kod nas je izdano crveno upozorenje na vrućinu za gotovo cijelu obalu i otoke, osim krajnjeg juga koji je u narančastome. U ostatku Hrvatske na snazi je žuto upozorenje koje znači potencijalno opasno vrijeme. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije podsjeća na neke od preporuka za ponašanje tijekom toplinskog vala.
1: Prostor treba učiniti ugodnim, rashladiti ga, bitno je piti dovoljno tekućine. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja aktivnosti našeg metabolizma.
0: Velika je opasnost od izbijanja požara u Istri, Hrvatskom primorju i Dalmaciji. Podsjećamo, iz Hrvatske vatrogasne zajednice savjetuju građane da ne bacaju opuške i staklo, te da ne otežavaju vatrogascima gašenje kako bi fotografirali i snimali požare. Udruga Prijatelji životinja održat će sutra u Zagrebu prosvjed pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Povod su nedavni teški slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja životinja, među kojima su slučajevi u Dvoru i na području Učke, gdje su institucije reagirale tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Na području Učke pronađeno je 47 živih pasa, 6 mačaka i više od 30 leševa pasa, a u Dvoru su zatečene izgladnjele životinje među desecima leševa u raspadanju. Udruga Prijatelji životinja traži osnivanje posebne inspekcije koja bi se isključivo bavila zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama. I za kraj, Cres ponovno postaje otok čuda, jer ovog se vikenda po treći put Fantasy Festival vraća u povijesnu jezgru grada Cresa. Tijekom tri dana ugostit će svjetski poznate pisce, glumce, vizualne umjetnike, glazbenike i majstore obrta. Među umjetnicima posebno mjesto zauzima Milivoj Čeran, jedan od najcijenjenijih hrvatskih fantasy ilustratora, čiji rad već godinama krasi naslovnice i kartaške igre diljem svijeta. Tu je i atraktivno cosplay natjecanje, a za glazbeni ugođaj pobrinut će se Daridel i Belfast Food.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je trenutno 35 stupnjeva, Crikvenica i Mali Lošinj imaju 34, Senj visokih 39, a više o vremenu sutra zna Igor Lisac.
3: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i navečer bura, a od sredine dana ujedno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 22 do 27, u Gorskom kotru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 33 do 38, u Gorskom kotru i Lici od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.
4: Kad pomisliš da je dan gotov,
5: mi tek počinjemo.
6: Razgovori, glazba i dobar vibe.
7: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
8: Od 4:30 do 6 tu smo.

0: πίσω Σούπερμαν ή Batman ακουτρέμα.
1: Ej, stara.
2: Ja nisam stara, ja sam retro.
3: I staro i mlado na retro pati najluđem partiju stoljeća.
2: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
2: Normalno!
4: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.

0: jazzom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.

0: Uhvati ritam, parni valjak. Da, danas je dan kad svima pomalo treba da uhvatimo ritam. Bilo da od jutarnjih ranih onih sitnih sati pa sve preko ovog popodneva. Ali hvatamo ritam. Ali ritam čega? Ritam vikenda. Pa da, to je ono što se traži. A mi vam možemo današnji dan uljepšati tako što vas vodimo 28. lipnja, odnosno ove nedelje, na parni valjak koji nastupaju na Kastavskoj crekvini u sklopu 35. Kastavskog kulturnog leta. Open air koncert, pa gdje bolje? Vikend, još koncert, još parni valjak, još na otvorenom. Ako još do sada niste bili u tom divnom ambijentu crekvine, onda krajnje je vrijeme. A možda to budete upravo vi. 2107, aha, ne moram ni reći broj do kraja. Svaka čast, dobar dan. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Lijepi pozdrav. Dakle, pozdrav. Nisam broj ni rekla, znate ga na pamet kako se čini, da. A i volite parni valjak jer ste reagirali momentalno.
1: Tako je.
0: Odlično. Dobro je. Ništa, jedno ime i prezime trebam.
1: Evo, Ana Marija Vertel.
0: Ana Marija, može molim vas još jednom samo prezime, ako sam dobro.
1: Vertel.
0: V?
1: Vertel.
0: V kao Vinkovci.
1: Tako je.
0: Vertel. Evo, Ana Marija, dvije ulaznice vas čekaju na ulazu u crekvinu. Vaše je samo, evo, da se dobro zabavite ove nedelje. Nadam se da niste imali ništa isplanirano već prethodno.
1: Nisam.
0: Evo, dobro, onda super. Je ovo otišlo na pravi način u prave ruke.
1: Tako je, puno hvala.
0: Ništa, hvala vama, nema na čemu. Ovo je bilo brzinski, ali još ćemo mi malo odslušati parnog valjka, ali isto tako ćemo vas podsjetiti da je ovaj koncert dio njihove turneje 50. Ona lijepa, divna, okrugla brojka kojom obilježavaju pola stoljeća postojanja, a naravno na crekvinu stižu i na krilima, kako kažu, aktualnog studijskog albuma Kažu pčele umiru, a za koji su nedavno nagrađeni i prestižnim Porinom za album godine. A kao što znate, novi pjevač Igor Drvenkar s njima je već neko vrijeme uhodao se on lijepo i s njime su do sada održali više od 100 koncerata. A bend donosi spoj bezvremenskih klasika i nove autorske energije. Evo kako naša slušateljica je nazvala brzo, još itekako ih volite i dobro je da ih volite. Evo, zaista jedan od najdugovječnijih bendova su na našim prostorima. Pa da dalje ne duljimo, ide nam parni valjak, kud idemo mi?

0: Kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
3: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
9: Ima li što na popustu?
10: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch set aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
8: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
11: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
12: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
13: Pametna kupnja Eurospin.
11: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.

0: U Liburnija Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
1: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar. Art Kino i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca zajedničkim snagama u sklopu Riječkih ljetnih noći organiziraju posebno filmsko glazbeno događanje na otvorenom. Projekciju remek dijela njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izadbi Riječkog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Karla Hubaka. Orkestrirano kino, jedinstveni spoj njemog filma i koncertnog iskustva, održava se u srijedu 1. srpnja s početkom u 21 sat na igralištu Ekonomske škole Mije Mirkovića povodom obilježavanja 100. godišnjice Generala, jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih komedija svih vremena. Ulaznice za program su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina i HNK Zajc. Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
2: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen stan setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!

0: I svijeta. Evakuacija 11.000 pomoraca koji su zaglavili u Perzijskom zaljevu kada je počeo rat u Iranu privremeno je zaustavljena zbog napada na brod na tom području. Pogodio ga je projektil kod Omanske obale, ali srećom nitko nije stradao. Brod je djelomično oštećen. Za sada se ne zna tko je ispalio projektil, no napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila da bi svi prolasci tjesnacem za koje Iran nije izdao dozvolu bili neprihvatljivi i vrlo opasni. Iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da je američka vojna prisutnost u zaljevu izvor regionalne nesigurnosti i podjela te da bi tjesnacem trebali upravljati Iran i Oman u skladu sa uvjetima privremenog sporazuma. Iz naše zemlje. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović kaže da je osnovna plaća bez dodatka 1.080 eura. Ministar pravosuđa Damir Habijan poručuje da se na pripremi zakona intenzivno radi.
1: Sramota. Ko će doći kod nas za 1.080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegu. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sad nam pogotovo niko neće doći u našu službu.
2: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koji treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1.681. Nikad veći broj, od kad se vodi statistika od 2001. godine, dakle nikad veći broj pravosudne policajaca.
0: A zakonskim izmjenama koje šalje u parlamentarnu proceduru vlada želi uvesti više reda i u autotaksi prijevoz, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. O izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu resorni ministar Oleg Butković.
3: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: A vlada je osnovala radnu skupinu za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena. Bez njezine analize te se cijene više neće moći mijenjati. Cilj je spriječiti da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana. Riječ je o cijenama primjerice režija, cestarine, administrativnih pristojbi ili zdravstvenih usluga. I za kraj, iz našeg grada, iz Rijeka Plusa, obavještavaju javnost da sutra započinju radovi na sanaciji kamenog zida u Istarskoj ulici južno od kućnog broja 60. Planirano trajanje radova je 7 dana. Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati uz privremenu regulaciju semaforima kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu i nesmetano odvijanje radova.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je još uvijek visokih 35 stupnjeva, u Malom Lošinju je 33, Senj ima 38, a više o vremenu sutra Igor Lisac.
5: Pretežno vedro, poslije podne ponegdje sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar, ujutro i navečer bura, a od sredine dana ujedno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 22 do 27, u Gorskom Kotru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 33 do 38, u Gorskom Kotru i Lici od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: On je brz, spretan, šarmantan. I uvijek ima isto pitanje.
3: Ima li što na popustu?
4: U Lesnini ostvarite 15% popusta na namještaj, 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz čak 85% popusta na kupovinu Bosch set aparata. Kupujte na Lesnina.hr.
2: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 € i pileći zabatak 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Radio Alternator. Nakon prošlog tjedna gdje smo preslušavali Aldous Harding sa svojim odličnim petim albumom Train on the Island, zatim kanadske Les Securities albumom Bingo, te njujorsku legendu John Spencer sa svojim četvrtim solo albumom Songs of Personal Loss and Protest, večeras malo drugačiji i opušteniji alternator, ali ne zbog glazbe, već zbog vrhunca koncertne sezone. Iza nas je 18. izdanje In Musica koje nas je ovaj put stvarno oduševilo, bar što se tiče vanserijskih koncerata Jack White'a i Idolsa, te nekih neočekivanih iznenađenja poput Jenny Beth, Dry Cleaning ili recimo Belgijanaca Omar Dahl, te australskih Annie Young Mechanic. A da ne spominjemo i odlične izdanja domaćih snaga poput LHD-a i Gatuza, ali i riječkih uzdanica po Melo Chess Society, a posebno novih Nada Linko, koji su rastu

početku, da malo vidimo kako je to kada vam ne remetim glazbeni prostor sa mojim upadima. U režiji da sve prođe ok i da radi kao podmazano je Damir Milčić, naravno, a ja sam Mladen Stipanović i pripremio sam vam ovaj novi 359. alternator. Uživajte u odličnoj glazbi sljedećih sati 45, a mi se čujemo naravno sljedeći tjedan. Bok i pozdrav svim slušateljima.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
0: Rijeka ove subote navija za Hrvatsku na trgu Riječke rezolucije. Prijenos utakmice protiv Gane na velikom ekranu. Fan zona otvara se u 20 sati, a utakmica počinje u 23 sata. Podržite Vatrene u borbi za prolazak skupine uz pravu navijačku atmosferu. Ove subote na trgu Riječke rezolucije pred velikim LED ekranom.
1: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
0: U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3+1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.
2: Three, two, one.

many more. I want the man you see.

Top 20 Radio Rijeka.

Dobra vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Vrijeme je za pregled najvećih svjetskih hitova ovoga tjedna. Ja sam Ema Bubić, a vi slušate Radio Rijeku. Krenimo mi od našeg 20. mjesta. Tu nas čeka naša britanska count autorica Ray, poznata po kombiniranju retro soul zvuka s modernim popom. Danas slušamo njezinu pjesmu Where is my husband?

A sada jedan pravi ljetni hit, prigodan za ove tople ljetne večeri. Švedska pjevačica Zara Larsson objavila je ovaj hit davne 2015. godine. A danas ga slušamo na našem 19. mjestu. Lush Life.

0: Bila je to Zara Larsson, a sada ponovo jedan stari hit koji se vratio na naše ljestvice. Pjesma koja je osvajala klubove, a čini mi se da po našoj ljestvici još uvijek ih osvaja. Jennifer Lopez i Pitbull sa nezaboravnim hitom On The Floor.
1: Say low.

Jedna od pjesama koja je postala ogroman hit zahvaljujući TikToku. Debitantski single alternativnog rock sastava Temper City danas je na našem 17. mjestu. Self-Aware.

0: se Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.
1: Ovaj tjedan imamo puno starih hitova koji se opet vraćaju na listu. Novoga puta nije riječ o pjesmi iz 2015. koju onda ja nazovem starom. Pjesma je iz 1990. godine, a riječ je o jednom jedinom Michael Jacksonu. 16. mjesto, Chicago.

pjesma koja se povezuje sa Shakespeareom, točnije njegovim dijelom Hamlet. Taylor nam priča o Ofelijinoj sudbini, kako i sam naslov pjesme kaže. Neki tvrdi da prava priča o Ofeliji upravo leži u povijesti njezine interpretacije. Ovisno o dobu, bila je prikazivana kao krhko dijete, djevica ili bludnica, žrtva ili osnažena žena. Ona je na neki način showgirl, koja može postati što god poželite. U tom kontekstu veza s Taylor Swift postaje puno jasnija. The Fate of Ophelia.

I dalje ste u Stop 20 Radio Rijeke. Ordinary, pjesma Alexa Warrena koju je posvetio svojoj ženi, ne skida se sa ljestvica. Od youtubera do slavnog pjevača. Alex kaže kako ništa od toga ne bi bilo moguće da nije bilo njegove žene. Žena koja je sve, samo ne ordinary.

0: U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.
1: Golden je globalni pop i R&B mega hit koji izvodi Huntrex, fiktivna ženska K-pop grupa iz uspješnog Netflixovog animiranog glazbenog filma K-pop Demon Hunters. Iz oglasova članica grupa, likovi koji se zovu Rumi, Mira i Zoe, stoje stvarne glazbenice AJ, Audrey Nuna i Rayemi. Slušamo Golden.

alternativni R&B i indie pop hit američkog kantautora i producenta Malcolma Todda. Izvorno objavljen 2024. godine kao uvodna pjesma na njegovu debitantskom albumu Sweet Boy. Pjesma je postala globalni fenomen i golemi sleeper hit nakon što je masovno postala viralna, a gdje drugo nego na TikToku. Earrings.

Došli smo do pola puta. Na 10. mjestu Olivia Dean. Plesna, zarazna pjesma koja savršeno spaja moderni pop, R&B, soul i elemente džeza. Olivia Dean pjesmu Man I Need opisuje kao himnu o svijesti o tome kako zaslužuješ biti voljena i neustrašivom traženju istoga. Man I Need.

Deveto mjesto, Baby Doll i Dominik Fajk. Baby Doll je pjesma o neuzvraćenoj ljubavi i nemogućnosti preboljevanja bivše partnerice, zbog čega se osjeća emocionalno zamrznuto dok čeka njezin poziv.

ponovo Olivia Rodrigo. Za razliku od uobičajenih romantičnih priča, ova pjesma donosi spoznaju da partnerova ljubav ne može izliječiti unutarnje borbe, tjeskobu i nesigurnost koja osoba nosi u sebi. Olivia pjeva o tome kako ljubav može djelovati privremeno kao lijek, ali nikada neće biti konačni lijek, the cure.

sada nezaboravni hit davne 2012. godine. Iako je pjesma stara 14 godina, da, 2012. je bila pred 14 godina, doživjela je povijesni povratak na glazbene ljestvice nakon što ju je Justin Bieber iznenadno izveo uživo na festivalu Coachella, ili kako to sada fanovi vole zvati, Bieberčela. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

Bio je to nezaboravni Beauty and a Beat. A sada malo country zvuka. Ella Langley napisala je pjesmu u samo 30 minuta. Nastala je nevjerovatno brzo tijekom jednog autorskog kampa. Ubrzo nakon toga postala je veliki hit koji se, evo već tjednima, vrti po globalnim ljestvicama. 6. mjesto.

Nakon trogodišnje pauze radi odsluživanja vojnog roka, BTS vraća se jači nego ikada, a pjesma Swim čini se fanovima je omiljena. Vođa grupe RM otkrio je da je prve skice i ideje za tekst pjesme Swim zapisao u svoj privatni dnevnik dok je još služio obvezni vojni rok. Htio je stvoriti pjesmu koja opisuje osjećaj ponovog učenja kako plivati u javnom životu nakon dugog izbivanja sa scene. Četvrto mjesto.

Na trećem mjestu ovoga tjedna jedan jedini kralj popa, Michael Jackson. Njegov nezaboravni hit Billie Jean osvaja svjetske ljestvice.

Ariana Grande nakon duge godine pauze od glazbe vratila se još jednom albumu. Trenutno osvaja arene diljem svijeta, a fanovi su presretni što se vratila na glazbenu scenu. Hey, Did I Made You Love Me, drugo mjesto.

I prvo mjesto ovoga tjedna odnosi Taylor Swift. Ovo je originalna pjesma za dugo očekivani animirani film Priča o igračkama 5. Pjesma je označila njezin povratak tradicionalnijem country pop i folk zvuku. I knew it, I knew you. Prvo mjesto.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste, traga se za gotovo 50 tisuća nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju, gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu s pomoć stranih ekipa, izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoza je da će se brojevi pojačati. Braslav Bradić.
3: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe.
4: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
2: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10 tisuća obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900 tisuća djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
3: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
5: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postaju se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje, kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre, možda nas jedno 800, fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio, ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
6: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Kronika dana.
0: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
7: Tradicionalni godišnji međunarodni forum i ovaj put obuhvaća sva najvažnija globalna pitanja i probleme o kojima razgovara 100 sudionika iz 50 zemalja. Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici danas je važnije nego ikad prije, jer globalni poredak obilježen je velikim promjenama na koje većina svjetskih aktera nije bila spremna. U Dubrovniku se razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze, kako će sile u nastajanju definirati svoje uloge, gdje se interesi mogu poklapati ili razilaziti i koje mogućnosti za konstruktivnu suradnju postoje na globalnoj sceni. U svojih 20 godina Dubrovnik forum prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
7: Večeras su sudionici konferencije na večeri kojoj je domaćin predsjednik vlade Andrej Plenković, a središnji dio programa 19. Dubrovnik foruma očekuje ih sutra. Premijer će sudjelovati na uvodnom panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, zajedno s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSS-a Feridunom Siniri Ogluom i glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
9: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada. I zato Vijeće Europe ima takozvani sjeverno-južni centar, kojem je cilj povezivanje kontinenta, izgradnja suradnje, jer samo zahvaljujući suradnji postajemo jači i otporniji na probleme.
7: Sutra će se u Dubrovniku još razgovarati i o partnerstvu mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, rastućoj ulozi afričkih te azijskih zemalja u globalnim odnosima, a zadnja dva panela ovogodišnje konferencije bit će posvećena odnosima i nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
10: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
11: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještajnih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
10: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
11: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
10: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
12: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
10: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
12: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10 tisuća ovlaštenih osoba na terenu.
10: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
0: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo. Glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Anton Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni ministar Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročne pomoći ratarima.
13: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
14: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
2: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata. Islamska republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu. Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
4: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
2: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu, uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje žuto. Đana Krvalica.
15: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
16: Skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorična natrijska pitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
15: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
16: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti, uzimali redovito lijekove.
15: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
17: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu, ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
15: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
18: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako. Do?
19: Kako kuhanje?
18: Nekako.
20: Sjedemo u hladovni, uživamo.
21: Pa teško je.
19: Snalazite se.
21: Je, ima problem. Plat.
22: Ma dobro, prilagodimo se. Navikamo se. Malo hlad, malo tekućine. Okej.
15: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
0: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
23: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
1: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema. Kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
24: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
6: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
24: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
6: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
25: Tu sam radim trenera, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Sad se ostavilo, tako da niko sretni o mene što se tiče toga.
6: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
3: Dvije utakmice trećega kola skupine I su u tijeku. Za prvo mjesto igraju Francuska i Norveška. Nakon prvog poluvremena Francuzi hat-trikom Dembelea vode s 3-1. Osgurd je bio strijelac za Norvešku. U drugoj utakmici Senegal vodi protiv Iraka 1-0. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. U 5 ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigenfrljuk.
26: Čak 6 rekorda mitinga te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
3: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Tino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu, Australca Waltona. Tona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
27: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a u unutrašnjosti je bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je većinom bio slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviše dnevno u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
5: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.
7: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Vrijeme ne čeka nikoga i zato... Svaki dan se broji i svaki je važan.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Najmanje 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognozira se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Braslav Bradić.
1: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
2: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na dva mjeseca. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Josip Hrgetić, koji godinama živi na relaciji Hrvatska-Venezuela, za Hrvatski radio je rekao.
3: Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje.
1: Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
4: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
5: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
6: Uvažajme žitelji Sevastopolja.
4: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
7: Vijesti.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u njihovoj profesiji nedostaje ljudi. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da bi novi zakon trebao biti gotov do kraja godine. Prije njega poslušajmo i predsjednika sindikata Armina Tatarevića.
7: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
8: Nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Dakle, nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
0: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
9: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
10: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
11: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju, gdje će večeras u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta, u koje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada. Ispred hotela dočekalo ju je mnoštvo navijača, najviše do sada. Završilo je treće kolo u skupini I. Francuska je 4-1 pobijedila Norvešku. Hat-trick za Francuze postigao je Dembele, jedan pogodak Due. Ozgard je bio strijelac za Norvežane. Senegal je pobijedio Irak s čak 5-0. Francuska je prva s 9 bodova, Norveška druga sa 6. Senegal ima 3, a Irak je bez bodova.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Tino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona. Tona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv Amerikanke Kenin.
13: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu za koji Washington krivi Iran. Napadnuta su iranska skladišta dronova i raketa. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane biti prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihajl Razvožajev.
3: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
4: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
3: U najpogođenijim